kwenye bwino inamene muli vanjiro ntembene zingo kufunirani zabwino zonse ulendo wabwino amene mkutemangira kuzinsito inamene mkupumula kufunirani kupumula kupambana tikreli moji kwenye kwenye kumene niyo muli

ma shibese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete ti kuyamba tete pauno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa yatu ya nchinyungu mpakane panthawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai ntawe yomwe tititi zasia nenamwe tishitzapereka mpandoyo kuna anzatu wa nchivotikizi tiri mashibese ya nsiku ya shishanu siku ya kumalizira kuna mwezi uno wa shinomwe ndiye aya mabasa nchinyongwe kuma shibese kuno muniabva mwatere mkati mwa mhindi pang'ono zikati zipfemba zipulumira ni nkhani za nchipotikizi kushokera kutsinde kwa dzikuli ku Maputo pa zipfemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyongwe pa tsogolo pa shibzidziwiso tikadzamalapo ni nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa nthawi zipfemba na mhindi makumatatu pomwe muti mudzabve basa la moyo uli pa nyimbo pa nthawi khumi zipulumira ni nkhani za nchipotikizi za nchigawo cha tete zikati zati khumi na mhindi khumi ni basa lathu la mdzinga wa thunthu pomwe lero muti mubve nkhani zakusiyanasiyana zakukhudzana na popansa uku ku nyamhangala ayayi titi ku Massacre de William ku lokalitate ya Mushenga mkati maboma la Shangara ndiye na tenepo pa nthawi khumi na ibodzi zipulumira ni nkhani za nchipotikizi kusokera kutsinde kwa dziko pakudzamala zozo ni zathu zalero nchinyungwe patsogolo pace zathu zalero nchinyungwe inde ndiye zikadzamala zozo ni ndime andibzo mudatikumbira mpaka pa nthawi iya kudzagonekana namwe kunchini mashibese anu Bartolomeo Luis Paquet ndiye muna mustudio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikizeni pamwepo

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 kumaputu pa Nzeu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Spaceliners, ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
1: Zensezi ya visiri watu mwle kuzibva mashibesiano kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungu weyo mweti nayo shishanushino. Ndiye natenepo ife tamuka bwino tintaza kudziwa kuna imwe azinji kunjako kuti mwamukatani ndiye mulitani panthawi zinozi. Ndiye natenepo tikudikira kuti bzwense bzikufambireni mwabwino ninga momwe bzimfunikana abvesere watu omwe mudafesuka tikuti Mulungu akutungamireni mukulumize kulimba. Ndiye omwe muli pa ulendo tikuti ulendo bwabwino Mulungu akutungamireni kuti mufike mwabwino. Ndiye atekenyi wangolo mkumbire watu mwa nsiku zense kuti muteweze malangizo iya kafa mbidwe kapansewu kuti muchenke ngozi dziwani kuti museumu mwawandidwa mwanulini mweka muli kufamba na anzano momu ndiyembo wanthu ali kufambambo museumu bodzibodzimu kunja kuterepa bzifuo na pombo bzirombo bzantengo bziri kuyambukambo misewi ndipopa bzimfunika kufamba muna chero waze maronda tikuti maronda ya bwino kuna umwe muli mbasa tikuti basa la bwino ndiye natinepo kuna mwense tikuti makolokoto mashibesi ya bwino abvisiri watu tikati tuone hapa kushipande cha nyimbo zomwe tinazo ati na nyimbo za kukomera wanthu mwense tina nyimbo za kusiyana siyana zomwe pakuzi sankhula kuti tizikutumule muno takumbukira imwe kunjako kuti aizi munkomedwa nazo ndiye tikudziwisisa kuti ziti zikudekereni abvisiri watu. Ndiye na tinepo tiambe kuzipalawiza izi nyimbo tiniamba na aya madu ya kuimbidwa na Norman Shikoti.
2: Ine ndiripo, ndiripo, ndiripo, ndiripo, ine ndiripo.
1: Inde ife tiripo, tiribwino, tinziwisi sambo kutinapombo ndimwe kunjaku mulibwino ombo.

Abdesere washika champe po radio Mosambiki Monontete uko ndiko kuyamba kwa basa la moyo ulipa nyimbo. Basa la moyo ulipa nyimbo limba kufika ni ntawe zozino nchika simuanu kushogera kuno kushika champe po radio Mosambiki Monontete. Pakufuna kutiti ziwe mbani alikuimba nyimbozo, zimbali watani nyimbo za shezo, amba kala kuponi, nchiani chumushiye shida za mchitisa kuti aimbe nyimbo. Ndiye wantu akabza nyimbo somo hii alikuimba alikutitani. Hii ni mivunzo yomwe ndiyo ilikumbali kwa mivunzo inango yomwe ndiyo tibashita kubasa la moyo ulipa nyimbo kwa kufuna kutangalaza mbumba ya nkati mwanchi gaushino na dzikolino la Mosambiki. Yife tida kusanikali kuti nyimbo ni mauo ya bwino ni tangula kuti wantu ambata ya lini napo mwene kashiro aluza moyo. Ndipopa yife tiba kubasirani basa la moyo ulipa nyimbo kwa kuna kuti nishintu shapindu kunyanya ku umoyo wa wantu. Mkonzo wa basari ndine Armando Kembo, Chogoda. Moyo ulipa nyimbo.

0: Ilipani nifuna kundizwisise nkuponi makamaka komwe kota bigi kota akakara akanati kufika kuno kunzinda kwa tete kuno kumudzwa samara bashere kumpimpa ino ya Murambi Nyamizi
1: Kagara province ya Maniga district de Barwe ndwan Kagara
0: ndiye inipano ndiri kumuona bigi kota ni muntu omwe ndiye ni wakulemala visiri wangu pepani mundirekere chakipa shangu bigi ni bigi kota ni muntu omwe ndiye alibe maso ni simola amba onalini pepani mundirekere chakipa shangu ni fulo ndidziwe zvida zvichitata ndiri pai kuti iwe ukhale muntu wakusaya maso pepa
1: nipano apa ndabarwa ndikhali bwino ate dafikisa ate oito ano ndi bwino tsono zvadachitika chakuti tembo ya zvankhondo zvivi Pai wangu kharabatu abatiwa kwenda Zimbabwe huko fasani mai wangu. Mai wangu pakana mashangwembo wa pai wangu yo mashangwa achi pai wangu kharabodzi. Agora akaita basa zwa kona zwa unganga nganga si. Agora nda dzapatwa na utenda wa chikuku. Agora pamtema zene badengana jana wana batwa munhu amtenda wa chikuku. Nada kugara pakhundu matwa munhu yo amtenda aenda gara pakhundu atosvika zetai adedereka kuzona kuya pamuyi. Agora pamuyi pana matundu ndokha pamwe padzachiragali. Polisi ningaifunga ngakumbuka na mwangu mada kumbuka zvidanda maningi mbalira ndekaja
0: ndipo pa udaimba nyimbo ya kutoma ili kule watani
1: mashango apa yangu swansisi pulide awe dikana wae iye o dikia zvimwezo dikandi bino tena nthawi zino ndizibatira mbondeka akora kupafama kuti abatiwa kana ndi zvino sofrimento ikuru maningi
0: nthawi zino big koto na magole mangasi yakubadwa
1: ndipano nthawi zino zangu ndina makore yangu ndina 28 anoshi
0: 28 anoshi makore makumi mawiri na masere
1: ndizvo mezvo
0: ndipo iwe udaluza maso na magore mangasi
1: kana 8 ano
0: kana magore masere
1: ah
0: uko ndokulava kuti uri kuchita magore makumi mawiri uri kuona lini
1: ndizvo mezvo
0: iwe kuti ukwanise kuja ukwanise kubiri ukwanise kwenda kazunga ukwanise kuchita shinishinishinishi chomwe munhu ambashita kumwoyo washe umbashita tano
1: Nakwanisa kugara, nakwanisa kwenda kuzunga, nakwanisa kuita zvese, chakuti mbadziwa ne, mulungu anga useka mbaseka rino zvese na tambadza ita pangono. Agora pana ndakhara pana pa podu kwanisa kuenda ndekha, kunda podu kwanisa kuzunga padoko ndekha, ninge kuno kwa munda thanda ujani kongbatukure, mbaenda redi mezi ndekha pa famba ndekha duvido, nibaita forma ya kudokorali ne. Pazunga mbati filosofia mbati filosofia mejududia kwa kati ndia singi kwa kati ndia singi
0: kanga uru kutungira musolo
1: mbati ndito mejo
0: ndito mejo kuno mba kwa nisa kuenda pa sika pari pa Murambi Nyamizi pari
1: kukuno anda kanati nda kwa nisa kubirwa nanda
0: kutu upike kuchitetani mba na mapika
1: muzika nimbaenda nimbatoka na shamarangu wa olerio ndo enda ba
0: kupika chakuje kutuye uji
1: nimbapiki kwa nawangu ndinawa wano wada ubiara imanu kukunu
0: ndiye iwefo kutu imbe umbaparisira basa mabanjo ni ngamumu iyo walewa kutu ukaimba mabanjo ayayi washinja tsuru to parisira basa kutu imbe nyimbo za kosa
1: ndi kaimba zanyaya magirale soma girale manjara akari ya kutsema tsema ambo juni za kufunzira ne agora na kusua tandizo utilinga pase original maji tatachinji mamagirale ya tatachinji pala tabene kuno kwa pala taita isu isha so na kumputa dole
0: kazi namba ima na kumputa dole
1: na kumputa dole
0: ngaponi maroto yako ambati sonyo ngaponi maroto yako kumbali ya kuimbaku kutu yendelele kutsoko
1: dika kwa nisika miyo shiniman chiona kukene kumbiri ndo zinashupa leza putu nakanazo shee msoro maji kubiri ndo mbanesa kukene mbali kwa nisa kutubulise muzika kani natusiri wambo pino nkase kwe pino nkakwandu kwe kwanisa kwana kita sheshe ndo ndakachosa muzika ndosimbaita so dika uti dika guvernu ya kwanisa uti one zambo meji nchikwanisa uti nchikwanambo kubiri ndinabulisa zidaanda maningi muzika za uti zikulonga izi nchitika izi nchitika sumula wanhu achisi ya zakuipa

0: chenero sinzekanalo apa.
1: Iye alikuwa nalini adaluza maso na magole masere ya kubadwa ni mulumbwana wa kubarwe ku shigao sha Manika ndiye abwera kuno kunzinda kwa Tete shigao sha Tete makama akakumudzwa Samora Mashele kumpimpa ya Mulambe Nyamizi. Uyu ni muimbi ningamo mwa dramu nyimbo za shezi ndipo alikuti alliance omwe ndiye anantima wansisi ashite nsisi apfue mbogo ningamo mwe iye alewa kuti iye luso lashe liendele kutsogoro alewa kuti ananzeru zinango za kuimba nyimbo zinango koma kubili ndiyo ilikumunesa ndipo po alikuti alliance wansisi ngashide tete pojo na tere tafunga na basa la moyo uliba nyimbo shukara kuno kuchikati cha mhepo radio masabiki mono ntete tire kuti if timbwera zinga ulimkudzayu na basa la moyo uliba nyimbo mkonzo wa basali ndine Armando Kembo chogoda sala nibwino moyo uliba nyimbo

shibese ya buina wa viseri wa radio Mosambiki mono ntete tafika tete pauno na hili basa la nzinga watuntu kumashibese kuno mwenye nkani ya tuikuru kumashibese kuno itikare ya popansa na wantu mwalikuonekera kupopansa uko kumudzi wa Nyamphangala ya ititi kumasakre de William kulokalidadi ya Mushenga nkati maboma la Shangara zinji bzomwe muti mupfe nkati mwambindi zini mkudzanzi pakati pali mweri basa lomweri kutsogozedi wanaine pano Feliciano Diogo kunchini kuna Bartolomeo Luis Paket kuna mwensi kuti makolokoto tidikireni pamwepo abvesere watu ndiye tikanati kuti tifendeze mafala ya wantu kumweko kumasakre de William tomani mwabva I nyimbo iyo mwe tinayo muno mu studio tisunge ndalama

Mashi bese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tafika na zathu zalero na midzalizilo yashe. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Pomwe kunchini kuna Bartolomeu Luis Spaghetti. Kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Niamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti akwana wanthu ashanu wakusayika thangwe la nthenda ya kolera mboma la Shibabava mchigawo cha Sofala. Nthenda ya kolerayo idayamba kubveka ku mayambiro ya mwezi uno. Ndiye ni nthenda yomwe ilipombo maboma ya Shemba, Gorongosa na Nyamatanda kumweko ku chigawo cha Sofala. Chigawo cha Niasa kudzaulu kwa dzikoli wanthu makumi awiri na mbodzi adaphedwa na bzirombo bza nthengo, winango khumi na apfemba achipwetekiwa kuchokera mwezi wakutuma gole lino mpaka mwezi udamalayu. Nkhani yaliwedwa na Flavia Langa, mtsogoleri wa likulu la kuona mabasa ya malimidwe na ukhombwe mchigawo cha Niasa, omwe atsimikiza kuti milandu ya kupokana kwa wanthu na bzirombo bza tengo nchigawo cha Niasa imbashitika kawiri kawiri maboma ya Mekula, Mavago, Kuamba, Marupa, Metarika, Mandimba na Sanga, mbimba zomwe zimbashita mbali kumbuto ya kakonkhobzedwe ka bzirombo bza ntengo nchigawo cha Niasa. Nzou, mvu, nyati na nyoka ni bzirombo zomwe zimbakweteka zishipa wanthu na kudzonga minda, ndiye kuti apunguze mulandu umweyo wa kupokana kwa wanthu na bzirombo bza ntengobzo kushokera mwezi wakutoma mpaka mwezi udamalayu. Mchigawo cha Niasa munapiwa bzirombo khumi bza ntengo zomwe zikhanadima kwenekwene na wanthu. Akwana wanthu anayi wakumangiwa thangwe la kukhodziwa mulandu wakutsanda kutenga wana makumi awiri mchigawo cha Nampula kudzaulu kwa dzikoli kuti ayende nawo ku madziko yakunja. Wanawo adalomboliwa mukomboyo yakutakula wanthu apa ulendo pambuto yakuimira komboyo mboma la Malema, pomwe akhali pa ulendo bwakuyenda mboma la Kuamba mchigawo cha Niasa, komwe angadakaphata njira yakukayenda mdziko la Malawi. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti pali kushitiwa kafufudza kuti azindikire wanthu inango omwe ali mkati mwa kagulu kamweko komwe kana nsambo wakumbapumpsa wana mdziko muno kuti ayende nawo ku madziko yakunja. Atsogoleri wa chigawo cha Maputo kunyansi kwa dzikoli ali kufufudza mathangwe ya kafungidwe ka mbuto ya malimidwe ya Girasol ku posto administrativo ya Shangalane mboma la Namasha. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti mbutoyo idafunga misuo mwakusaya kudziwisa atsogoleri mathangwe yashe, na kufunga komwe idachitako mbutoyo idasiya pa ulova anyabasa dzanalibodzi na makumatatu. Ndiye iyi nkhani yalewedwa na mtsogoleri wa posto administrativo ya Shangalane mchigawo cha Maputo Elena Mondlane pomwe akafotokoza kuna tola nkhani. Nkhanizi abvesere wathu muli kuzibva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Kumbali ya kumadziko ya kunja tina nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti ntongi wa dziko la Estados Unidos de America Donald Trump adziwisa kuti gulu la kuona kakhazikisidwe ka mtendere lafika pa chibvano chakuti gulu la Hamas na magulu yanango ya nkhondo yapereke mfuti kuti kuoneke mtendere na nkhalidwe wa mtontholo kuna mbumba kufasha de Gaza. Donald Trump
atsimikiza kuti zikamala koperekiwa mfutizo masosha ya dziko la Israel yati yadzashoke kufasha de Gaza kushidza khazikisiwa boma lipsa la kuphatira bwino basa mbumba kuna dziko la Palestina. Mangwana na nkusha kunzashitiwa mipikisano ya mpira kumbali ya tasa de Mosambiki matambwe ya kusiana siana ya dzikolino. Kuzika uza kudzaulu kwa dzikoli, mangwana timu la Agias Especiais de Lishinga linza pikisana na Ferroviario ya Kunampura ntambwe la 25 de Junio munzinda wa Nampura, mpikisano wa ngumano wa kutuma. Munzinda wa Beira Gausha Sofala, mangwana nsiku ya Malinkuma timu la Agias Especiais de Sofala linzatambira União Desportiva ya Kusongo mu Caldeirão do Cheveve. Ndiye inkomati ya kushina vane inzatambira Ferroviario ya Kumaputu. Mkusha nsiku ya Nzinga, Associação Desportiva ya Kuvila Nkulo inzatambira Costa do Sol munzinda wa Mashishi nchigausha Inyambani. Ferroviario ya Kubeira inzatambira Testa Africa ya Kushimoyo mu Caldeirão do Cheveve munzinda wa Beira nchigausha Sofala. Ndiye Ferroviario ya Kulishinga inzatambira Bahia de Pemba munzinda wa Lishinga nchigausha Niassa.

kama fara pakati pa hii nyimbo ya kuimbiwa na LD omwe watitsangalazisa mashibeseano na yoya madu pakufuna kutsimula mwana omwe kutsimula mayi washe pamuyi thangwe la bzishito bzomwe bzikupereka manyazi kuna azinji na pombo kuna iwo wana wana omwe mbanzeru ndi natenepo alikuona kuti ne mzili bwino kuti awatsimule iwo a mayi wawo ibzombo nkhuna malini abvesere wathu ndiye natenepo nthawe munga dzatibvunze zikuenda zichititawa mwa pang'ono muno mu studio pomwe tili kulewa pano zati 10 na ibodzi na mphindi makumi atatu na ibodzi 11:31 kuthamangira 32 ndiye natenepo tikanayo iyi ndime yathu ya ndibzo muda tikumbira ku mashibese kuno

Ni chifundo chikaribu kwa mabzinkwa nisigalini abasa nchinyungu ya kuimira bano kwa mashibe sekuno yanangu ya tebwele maulu ya

0: Ameno jatu wanani noa Chirimamponga kubera nditu ndi programu imene ya tikudziwe ini pano ro pa wairesi ya kuntima kwano ya Radio Msambiki imene tikulotsa maprogramu athu kuchokera tu mzinda wa Tete posidava ndi mgwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Niasa ndi yepe mkuti wakondedwa mvera kalani pomwepo msasunthe chifukwa ifeyo tundi zabwino ya ndithu tili nazo kagulu posidapa tikhale tikumva kuti kodi uko kwagwanji nanga uko kulinji koditu uku so kukuchitika zotani nthawi ija ndithu imene timamva nkhanitu zosiyanasiyana firiko loko ndiyo nthawi yathu kinzoresh
1: Rádio Moçambique, Tete.

Balonje onvera ndirandireni mprogramu imene ya zamasewero. Masewera anayi ndi amene achitike lorukale kutsegulira ndime ya 10 mchisano mu mpikisano waukulu wa maveterano mchigawo cha Tete. Timu ya Union Sportive Songwe yalonjeza kuti lorukale lichita zakupsa pofuna kuti igonjetse Agege Special de Sofala mu mpikisano wa Tasa di Mosambiki ndi kupita mu ndime yotsatira. Masewera amene achitikire mu mzinda wa Tete. Boma la chigawo cha Tete linayitanitsa timu ya Shingale de Tete kukhala nawo pansi kuti limve mavuto amene timu ikumana nawo kuti idzingokudzulidwa kulikonse kumene yapitako. Munkhani za masero tiri ndi izi komanso zina munindine FM Tete pamakina Marco Zondani.

0: Tiambe ndindime ya kumi mchisano. Iso rindio maliza mugaulo yamba. Mumpikisano wa msangulutso undo kilometru zoit. Umeno kuchitikira tumboma la shangana mchigao chetete. Loweruga, uniyao ya kilometru zoitu itinhula na ndijirona ya kukilometru zoitu. Vento de Makonje ndi Arsenal de Chikomba. Abrezona de Kasinde ndi 11 andorinye de kilometru zoitu. Nervo de Kachigamba ndi uniyao de Chitondo. Lamulungu. Tafa tafa de Kashigamba, itizimulani de Benfica de kilometro 18. Leão de Nyagukuto, yukumana de 11 irmãos de Jimulambe. Ajax de kilometro 18, yukumana de Brasil de Pirlamek. Pamene União de Sunsa, yukumana de Tottenham, yago Makonje. Sabana pate bwene mumpikisano wa msangulutso wa mpiramendo meno kuchitika mumzinda wa Tete. Mundema yake ya chisano nchinai. Awa ni masera mene akare wakulu kwa maso wa nyamara jaiso zera kakuti ana. Masera ana ajamba tukulu kumasana ndipo wakulu fulukuloko kumadzulo. Matimu wa mene akala kuti nimulana ndiyawa. Loeruga, zona verde ndi za 7 de mayo ku shikola. Agia ndi Accords de Loma ku whisky. Pamene mtataze ndi Vale de Nyartanda kumpadwe. Tepo kulube yenya mabira ndi unia chipotiva ya chikolodwe ku TTA. Ndipo la mulungu, 3 de fevereiro ndi matawala ku Kashinke. Pamene un di junio, yukumana ndi 7 de setembro ku Whisk. Ndipo Verona ndi unia chipotiva ya kanongola ku Mpadwe. Awatu, masera akulu kumaso ana. Kamina kuti matimu wa akulu ndi matimu wa ana. Masewera nae atsegulira ndime ya kumi nchisano lelugari mumpikisano wa maveterano. Achatuluga pangani za masera mpiro miendo mchigao chetete. Loweruga madoda chitepo klube ndi veteranos da cidade. Veteranos de Moatize ndi veteranos ya Kushangara. Papilaria nyungwe ni madoda chitimuatizi pamene veteranos de Saude ndi veteranos di Ishitima. Lamungu. Veteranos Chipanga ndi veteranos Matisa Samotemba. Veteranos Ngozi ndi veteranos Lindarius. Veteranos Mpadwe ndi veteranos di Mulambe ndi veteranos ya Manyanga kukumana ndi veteranos du Songo. Veterano de Saúde irima mamba vonse mumpikisano ndi matoto makumi atatu mphambo asanu. Veterano de Matesa Samutembe kubera pa mzere wachiwiri ndi makumi atatu mphambo awiri. Lendarius di Matundu pambuyo pawonse ndi madonto awiri okha. Masewera asanu ndi amene Loweruga alatsegulire ndime ya kumi kudzachisanu nchimodzi mumpikisano waukulu wa mpiro miyendo mchigawo chetete. Shingalebe. Iti zimulana ndi Zamalek Futebol Klube. Unanchipotiva Songo B ndi Planisi ya Mpadwe. Fero Vyara ya Matize ndi Futebol Klube ya Angonia. Jindal Afrika ya Kumarara ndi Group di Sportivo di Tete. Pamene mundimeo kaka imene malizike la mulungu. Mlambe Futebol Klube iti timulana ndi Association Sportiva Shingale. Pamene Futebol Klube ya Shitima ndi Manje Futebol Klube. Timu ya Planisi ya Mpadwe ndi Maswira Mozi amene akutsalira. Iliva mamba mumpikisano. Ndipo pamzini wachiwiri. Pali Jindal Afrika ya Kumarara imine ili ndi matoto makumi atatu pambuwa nai. Okaukao a Planisi ya Mpadwe na yonso ikutalina ndi Maswera Amozi. Unatipotiva Songo B ili pamzera umaliza ndi matoto asanu ndi awidi. Akula akula timu eno ya Chipotiva ya Songo alonjeza kuti Loweruga lachita zakupsa popita mundime yotsatira pa masewera amene apange ndi agezi spisei ya kusofala mu mzinda wa Beira ndi chiyembekezo chakuti apambana. Amene akusunga chikho cha TASA de Mosambiki kuti angwanitse ichi ayesetsa kuti masera amenewa aonetseza kupsa ndipo asamwetsedwe chigoli koma kuti iwowo amwetse ndi kupambana malingana ndi wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu imeneyi. Ndipo yowa akupita kumpikisano menewu kukafunitsitsa ndithu kuti apite mundime yotsatira. Mumpikisano kokhawo la mulungu akhala kuti ndimulana Klube Ferroviaria da Beira ndi Testa Africa de Chimoyo mumzinda wa Beira. Timalize apa ninkhani yakuti boma la chigawo cha Tete linaitana Klube du Sport de Shingale de Tete. Mashidule tuti mangwanena kuti Shingale. Ndipo anawaitana amene wa Shingale de Tete kuti boma limafuna limve kuti ndi chiyani chimene chikuwavuta kuti akhale ndi zotsatira zosasangalatsa kakunena kuti adzingogonja kutibulidwa kumasera onse amene akupanga. Iza forokosedwa ndi mkulu oona za nchito achinyamata ndi za masero mchigawo chatete. Fatima Sinkureish wafurukoza kuti pochezera ndi akulu-akulu ati mu imene ya Shingale Ditete aona kunena kuti vuto lalikulu limene Shingale Ditete ili nalo ndila kuti ikusowekera nyamata omaliziitsa makamaka ati jamakhala kutsogolo kuti amwetsetse goli mpira ukati wafika kufupi kwenekwene ndi pa golo pa adani awo. Dziwani kunena kuti milambe imene ya kutete kapena kuti Shingale ili ndi matatu asanu ndi limodzi ndipo ali pa mzere wa khumi mchitatu kungotsala pang'ono kuti akhale pa mzere omaliza. Ndipo mpikisano umene wakulompero miyendo wa Mosambola mdziko muno kutsogoleredwa ndi Firuvera Ebeira imene ndi matoto 10 kudzasanu ndi anayi. Omvera kenda maliza za masewero zimene akubadetsani masana a tsiku la lero timakamba kuti masewero anayi atsegulira loyerukali ndime ya 10 mchisanu mumpikisano waukulu wa maveterano undu wampiro meno mchigawo chatete. Akulu-akulu ati mwenye tipori pasongo alonjeze kuti aonetsetsa kupsa loyerukali pogonjetsa ageza chipesiya ya sofala mu mzinda Beira kuti apite mu ndime yotsatira mumpikisano wa TASA de Mosambiki. Akulu-akulu a boma la chigawo chatete anakhazikana pansi ndi akulu-akulu oyendetsa timu ya Shingale Ditete. Boma limafuna limve kuti chikuwavuta ndi chiyani amenewa a Shingale kuti adzingogonja kuti nthimulire kulikonse kumene apitako. Munandine FM Mtetano pa makina Marco Chizondani. Tonanenso mprogramu yotsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Malonje kumvira tunonsa mene wapeza mpata oti mvanta ino ya madzulo. Abalimanga tafikanso ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imina konzi ndo kupatsirani monga mwanta zonse ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Obstambewe.
0: Ndipo programu imene ikufika ni kuchokera kuno ku nyumba ya mphepo ya ZNBC mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalove mkati mwandime tentuone ina mwa mitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Aphedwa batiri ya foni tamphulikira kodi mudziwa?
1: Alonda awiri akubandalama mu chipinda cha ATM kodi mudziwa?
0: Akotoka pa dziko lapansi ndi mpeni wake mmanja kodi mudziwa?
1: Msungi Juma kaya kuta accountant wa mboma la chipata avomera kuta dakongonta chisumbali chake mpaka kumwalira kuli mudziwa.
0: Izi abale banga ndi zina chabe mwankhani zomwe takonzani mprogramu ya lero. Tsopano nazi nkhani mwa tsatene tsatane. Batiri ya foni iphulika ndi kupha mzimayi wa zaka 23 kodi mudziwa? Zamveka kuti mzimayi wa zaka zakubadwa 23 wa pamudzi wa Matoka mboma la Ikerengi pano ndithu amwalira. Batiri ya foni itamphulikira kenaka ndi kumvulaza kosaneneka mkhosi. Ndiye chapano a polisi yatchula dzina la malemu ameneyu kuti ndi Jean Ntambu. Kulingana ndi zomwe mkulu wa polisi kuti Northwestern Province, a Brighton Siwale, anafotokozera tolankhani, akuti izi zinachitika makamaka pa tsiku la 22 July ndi nthawi ya 18:40 maka ndithu pamudzi pamenepo pa Katoka. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga, akuti mai Ntambu pa nthawi imeneyo omwe ndithu anali kusesa ndithu pa nyumba akuti anaunjika zinyalala basi nazunjika pamodzi kenaka basi naziyatsa ndi moto kuti zitenthedwe. Koma akuti moto umene unakwerera koma chosadziwa ndithu akuti pa zinyalala paja panali batiri ya foni. Ndiye kamba ka moto umene wazinyalala akuti batiri ya foni imene inaphulika kenaka ndikuamenya ndithu mkhosi momwe anakhala ndi bala lalikulu ndipo anachoka mwazi kosaneneka. Akuti anathamangira nawo ku chipatala cha Ikerengi Rural Health Post koma kumeneko atalandirako thandizo pang'ono anatumiza ku chipatala chachikulu cha Kalene Mission Hospital. Koma atafika kumeneko madotolo anangothethemula signature kutsimikiza kuti amayiwo anali atamwalira. Ndiye chapano anthu pano achenjezedwa kutayenera ndithu kukhala tcheru ndi kuonetsetsa kuti makamaka mmene akutayira zinthu zawo zamagetsi ziyenera ndithu kukhala ndithu mwabwino ndiponso mwachitetezo. Izi abale banga zinachitika kuboma la Ikerengi kome ndithu batiri ya foni ya kumanja inaphulika kenaka ndi kukang'amba ndithu mkhosi mzimayi emwe pano wamwalira. Ndipo amwalira ndi mpeni wake mmanja kodi mudziwa? Zamveka kuchokera kudera la kumadzulo kwa dzikoli kuti pano njonda ina yomwe yakhala kuifunafuna polisi kamba kaumbala yayera ndithu pano tikukamba payera yakotoka pa dzikoli lapansi ndi mpeni mmanja. Kulingana ndi zolankhula za polisi kudera kumadzulo kwa dzikoli akuti a polisi anaombera mfuti njonda imeneyi

0: Yomwe nditu inafuno chita mpalazanga woti gwaze nditu apolisi ndimpeni. Akuti iye yuemwe pano nditu anamchula zina kuti ndi Michael Scofield. Mwama dzika kwambiri kuti Michael Scofield kudzanso aseram. Akuti nditu akala kumfunafuna apolisi pa milandu yosiyana siyana. Monga milandu ya kupha, kudzanso kuthyola nyumba za bantu, kugwirira azimayi mwachikakamidzo. Ndi milandu ina ya upandu nditu makamboma la Mungu ndi malo ena yozungulira kudera ku madzulo kwa dziko li. Ndiya kuti a polisi akhala kumfunafuna asera ameneyu, koma kuti ndetu sabata latali anamfa ndithu tumwimi masana pa tsiku la chisanu. Kuti njonda imeneyi inali ndithu itafika ku nyumba ina ndithu ya lendo pa msika wa Kashumba, komwe ndithu inali. Ndipa menepa akuti a polisi makamaka anathamangira kumeneko kuti akathane nayo. Ndiye akuti mbala imene itazindikira kuti basa kumfunafuna polisi. Akuti inaganiza zoti tabe muchita kukwera kumtenje kenaka nakalobera ndithu mnyumba ina yoyandikana nayo. Ndipa menepa pomwe a polisi moka tswiriwawo anakwanitsa kumlondola kuti amkhome nazo nsimbi. Koma kuti asera ameneyu anachita ndithu mpalazanga wotenga mpeni kuti agwaze nawo ndithu a polisi. Ndiye monga mdziwa kuti pofera salambula ndipo moyo ulibe chigamba. Akuti a polisi pona kuti basi ndithu moyo wawo ulipaka yakaya ndi mpeni umenewu. Sana chitide mwina koma kugwirisa ntchito ndithu chitsulo cha boma makati timfuti kumlatiza nawo ndithu mluli. Sana chitire mwina koma ndithu kukhathyamula mfuti yomwenso sina lililenso pa tyubu koma inango liliratu mokwana basi ndikumkhazika nazo zipolopolo. Ndipa menepa akuti anamvula zakosa neneka ndipo pano akuti a polisi anayesa kuthamangira nayo kuchipatala kuti mwina nkupulumutsako kamoyo kake. Koma nsanganine atangofika kumeneko dotolo ndithu sana nyalanyazenso kucheneka mankhwala aboma. Akuti madotolo kumeneko pachipatala cha Lewanika General Hospital anango tsimikizira kutakula amenewo ngakhale kuti anafika nawo. Analata mwalira ndithu kamba kachipolopolo chomwe ndithu anambatiza nacho. Abale banga monga zimaneneka kuti mphoto ndithu ya uchimo ndimfa. Pano asera ameneyu payera kuti mwina chaka chino maka sadzaponyako mavoti. Izi zinachitika makamaka mboma la Mungu mumwe mbala yomwe akhala kuifunafuna a polisi pano ya Chirumbwana. Payera itachita mpalazanga yoti ndithu ilimbane ndi a polisi mogwisa ntchito ndithu mpeni cha iwo.
1: Azimai awiri athedwa Uniolo poganizira kuti anaba ndalama pa makina ATM kodi mudziwa. Zamveka uchokera mboma la Lundazi koma kwa dzikoli kuti azimai ena awiri omwe analoyang'anira makina a ATM mboma la Lundazi ati athedwa Uniolo poganiziridwa kuti azimai awiriwa ati anaba ndalama zokwanira ngati 1,050,000 kwacha uchokera mchipinda komwe kuli makina amene wa MTN. Ndiye akuti mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba afotokoza kuti umbala umenewu unapelekedwa ku polisi pa tsiku la 21 July 2026 ndi wayang'anira banki ya Zanaco mboma la Lundazi awa ndi Bambo McDonald Mirambo Mutambwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa amenewa Melinda Longwa wa zaka 42, komanso JCP li wa zaka 29, onsewa omwe adalembedwa ntchito ndi kampani ya Amsecure. Ukala ngati woyang'anira ma ATM amenewa atakuganiziridwa kuti anaba ndalama zimenezi uchokera mchipinda moyika ndalama komwe kuli ATM imeneyi. Iwo anafotokoza kuti zinadziwika kuti ndalama zimenezi ati sizinali zokwana pamboyo pakuti akulu-akulu a banki imeneyi awerengetsera ndalama zimenezi zomwe zinayikidwa ma ATM amenewa. Ndi akuti akulu-akulu kuli kulu la Zanaco ati anatsimikizira kuti ndalama zokwanira ngati 1,050,000 kwacha zinali zitaperewera. Ndi oganiziridwa amenewa akuti anawuza ofufuza kuti ati anasokoneza poyika ndalama zimenezi mu ma ATM amenewa zomwe zinapangitsa kuti makastomala ati azichotsa ndalama zopitirira pa zomwe pa ndalama zomwe iwo ankafuna. Na afotokoza kuti nso analephera uchita ripoloti nkhani imeneyi poopetsa kuti iwowa angachotsedwe ntchito. Ndi awiri wa pali pano ali masofolo mchitolokosi cha polisi pomwe kuti apolisi akalofufuza za nkhani imeneyi. Msungi Chuma kaya kuti accountant mboma la chipata avomela ukongonta chisumbali chake ndi nsimbi mpaka umwalira kuti mudzipam. Msungi Chuma kaya kuti accountant wochokera mboma la chipata wa zaka zakubadwa 33 akuti anavomera pa nkhani yokamba mlandu omwe akuganiziridwa kuti yeyu anapha mwadala chisumbali chake pomwe awiri wa akuti anagegezana. Ya kuti anavomera kuti anakongonthadi chisumbali chake chimenechi pambuyo popeza mautenga olaula mulamya ya mtsikana amene yuwochokera ku azimuna ena. Ndi oganiziridwa amene yu Edward Mwana Muchere anauza oweruza mbwalo la chipata High Court achawuzi kafunda panthawi yomwe ankadzikhalira kumbuyo pa mlandu umenewu kuti akuti anakalipa pambuyo powerenga mautenga atatu ochokera ku azimuna osiyana-siyana omwe akuti anawalemba maina awo mlamyayo ndi maina achikazi. Iwo anafotokoza kuti mautenga amenewa anali mautenga owawitsa mtima popeza kuti anali mautenga omwe anali kuthokozana pa nkhani ya kuchipinda. Iwana fotokozanso kuti anapezanso uthenga wina umona onetsa kuti adalandira ndalama uchokera kwa mwamuna wina pomwe akuti uthenga wina wachitatu unaonetsa mtsikana ameneyu akupangana ndi mwamuna wina kuti akumane ku nyumba ya alendo. Ndiye mkulu ameneyu anauza bwalo la milandu kuti atafunsa chisumbali chake chimenechi. Ade chinafotokoza kuti azimuna amenewo ndomwe ankamthandiza ndi ndalama zozithandizira pa moyo wake. Yati zimenezi zinamkuitsa basi kenaka anatenga nsimbi yomwe anali pafupi ndi kukangantha nayo mtsikana ameneyu yemwe akuti anakomoka. Anamtenga basi anathamangira naye kuchipatala komwe analengezedwa kuti wamwalira. Ndiye kuti zimenezi ati zinachitika kulera kanjala mwezi Augusti chaka chatha. Ndiye kuti nkhani imeneyu ipitiliza kukambidwa mbwalo la milandu.
0: Ndipo mpulisa wapamsewu agundidwa ndi nyamtekenya kodi mudziwa. Zamveka kuti mpulisa wa zaka zakubadwa makumi atatu zisanu ndi ziwiri 37 sabata tali anavulazika pambuyo pogundidwa ndi galimoto yomwe inali kuyendetsedwa ndi nyamtekenya wina pa nthawi yomwe mpulisa ameneyu anali ndithu pa ntchito za pamsewu. Ngozi imene inachitika mu msewu wa Great North Road mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye kuti ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga mkulu olankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Ichilabi anati Sergeant Wallen Mulela anali pa ntchito pa tsiku la chinayi pa 23 July ndi nthawi ya 14:50 maka pafupi ndi komboni ya Zanimone pomwe ndithu anakumana ndi tsoka limeneli. Akuti ndithu pulisa ameneyu makamaka anali ndithu ndi kamera maka kamchinika jako pima ndithu libiro ya galimoto pomwe anaona galimoto ina ya nambala CAG 2822 ikuthamanga mopitirira ndithu muyeso. Ndipo amenepa kuti abwana mulera amenewa anayima ndithu kuti ayimitse nyamtekenya ameneyu koma akuti nyamtekenya ameneyu sanayime anangoponderako ndithu magiya kenaka nakagunda ndithu mpulisa ameneyu kumvulaza. Akuti akulu amenewa atamvulaza chotere sanayimenso anapitirira ndithu ulendo kuthaba koma akuti ndithu ataona kuti mwina sapita kulikonse ndi galimoto yake. Akuti nyamtekenya ameneyu anangoti galimoto pano shere kuisiya na thaba ndithu ndi minyendo. Ndiye chapano akuti Sergeant Mulera anavulazika ameneyu anathamangira naye kuchipatala cha chipata level 1 hospital komwe ndithu analandira thandizo kenaka anamtulutsa mchipatala. bambo chilavi vata polisi pantawe mwenkani matifika anani akalibe kudziwa zina la mchegenya meneyu ndipo analibe kumgwira koma iwo vati a polisi anakwanitsa kugwira ndithu galimoto imeneyi ndipo kufufuza kuli mkati kutamgwira ndithu dalaiva wa galimoto imeneyi izabale banga zinachitika mu msinda uno wa Lusaka.
1: Oweruza mbwalo la milandu aonetsa kukhudzidwa ndi kupita patsogolo kwa milandu ya gwedu komanso gwirira ana chepere kuli muziba. Oweruza mbwalo la milandu la likulu a Ruth Mbambi aonetsa kukhudzidwa ndi kupita patsogolo kwa milandu yokhudza gwedu komanso gwirira ana a chepere. Iwa kuta adabwa chomwe azibambo. Akuchitira zimenezi popeza kuti azibambo afuni kuteteza azimayi. Ndiye kuta Justice Mbambi anafotokoza zimenezi pambuyo pogamula azibambo kwa njira ngata sanu ndi mmodzi 6 pa milandu yosiyana siyana pomwe pali ugwirira ana achepere komanso gwedu. Iwo anafotokoza kuti kuona pa mtandanda wa milandu ati pa milandu yokwanjira ngati 11, milandu yokwanjira ngati 10, yonse ikudza milandu yokudza gwedu komanso gwira ana achepere. Iwati ndiwokhudzidwa ndi khaidwe limeneli popeza kuti ana tsopano komanso azimayi sakhala pa mtendere. Ndiye kuti ndi mkhani yomwe a Justice Mbambi anagamula kuti azibambo amenewa akapike ndende ndi cholinga choti ena atengerepo phunziro. Ndiye kuti iwo anagamula nyambe mulikita wa zaka zakubadwa 45 kuti akapike ndende kwa zaka 20 ndikagwira ntchito yakalavula gaga pogwirira kamtsikana ka zaka zakubadwa 14 ngakhale kuti amulikita kudzera muwoayimira wa wazamalamulo kasonde kombe anapempha kuti amvereko chifundo popeza kuti kunali kuchimwa kwawo koyamba. Iwo anafotokoza kuti chilango chimenechi ati chifunika kuti chiperekedwe ndi cholinga chofuna kuti ena atengere maphunziro popeza kuti mlandu umenewu ndi mlandu waukulu. Iwati mkulu ameneyu pokhala wa zaka 45 ati ndi munthu wachikulire yemwe afunika uteteza ana osati umawachita chipongwe. Ibonso atana gamula Meshack Chibuye wazaka 24 komanso William Mkandawile wazaka 31 kuti akapike ndende kwa zaka 20 ndikagwira ntchito yakalavula gaga ati chifukwa chofuna uchita gwedu maiwina. Awiriwa anavomera mlandu umenewu na afotokoza kuti bwalo la milandu wamvereko chifundo popeza kuti kunali kuchimwa kwawo koyamba. Koma Weruza Mbambi anakana zomwe anafotokoza kuti iwowa ati anali ataledzera ndi mowa nati mowa sichikankhale chifukwa chochitira khalidwe loterili. Iwo basa anawagamula kuti akapeke ndende kwa zaka 20 ndikagwira ntchito yakalavula gaga. Iwa anafotokoza kuti zilango zimenezi ati zakhala monga nechitsanzo ku anthu ena. Mu mlandu wina mkulu wina wa zaka zakubadwa 39 yemwe akuti sana tchulidwe dzina kuti ateteze munthu wopulumukayo anagamulidwa ukapika ndende kwa zaka 25 ndikagwira ntchito yakalavula gaga ati chifukwa chogwirira mwana odziberekera. Justice Mbambi anafotokoza kuti nkhani imeneyi ndingani yomvetsa chisoni popeza kuti akulu amenewa ameneyu anali mwana wawo odziberekera. Mkulu wina aphedwa pa nkhani ya ndalama ya junta kodi mudziwa. Mkulu wina akuti wamwalira kutsatira ndewo pa nkhani ya ndalama yokwanira ngati 3 kwacha yoti awiri wasonkherane ndi kukagula mowa pa mudzi pa mulozi mdera mfuma dzimawe mboma la Kaserengwa kumawa. Mkulu wa polisi kumawa kwa dziko libambo Robertson Mwemba anatsimikizira za nkhani imeneyi ndipo tinaperekedwa ku polisi ya kuchipata pa tsiku la 25 July 2026 pambuyo pakuti Lameki Phiri ata anapezeka omwalira mu nyumba ya Benson Tole. Iwana fotokoza kuti polisi anapeza mkula ameneyu ali opereseka patupi komanso ndi bala patupi yake. Malinga ndi bambo mwemba atifufuza kumwana achita kukuonetsa kuti mkula ameneyu ya mwana mwalira ndi anzake ena awiri anali kumowa usiku watao pambuyo pochita maganyu. Ndi akuti mkula ameneyu yemwe ada mwalira ati akukhulupirikira kuti anagula mowa zomwe anapangana ndi Benson Tole kuti nayenso adzayikapo ndalama yakwanya ngati 3 kwacha kuti agule mowa umenewu odziwika kuti Junta. Ndi akuti kenaka mkangano unabuka pambuyo pakuti mkulu amene oganiziridwa ati analephera kukwaniritsa lonjezo yoyikirirapo pa ndalama ija omwe anapangana zomwe zinapangitsa kuti yemwe anamwalira atalondole mkulu ameneyu kuti atenge ndalama yake. Pambo mwemba anafotokoza kuti apolisi pambuyo pofufuza ati zikuonetsa kuti oganiziridwa ameneyu atakuonika kuti anakankha yemwe anamwalira ameneyu zomwe zinapangitsa kuti agwe chambuyo basi ni kukanga nthamutu pansi. Ndi akuti mkulu ameneyu kenaka ati anamwalira ndi akuti mamu ake thupi yake itapezeka atanadziwitsa akazi ake omwe akuti anadziwitsa ahedimani akatipopereka nkhani imeneyi kuwa polisi. Thupi inatengedwa ndi kuperekedwa ku saini ku chipatala cha Chipara Central Hospital Mochalim kuyembekeza kuti ipimidwe kuti adziwe tsimitsimi wonse komanso gwero la imfa la akulu awa. Ndi akuti Benson Tole pali pano ali masufolo mchitorokosi cha polisi pomwe apolisi alufufuza nkhani imeneyi.
0: Ndipo gogo aphedwa pomganizira kuti ndi nkhonkhocha yolodza msana kodi mudziwa. Zamveka kuti mayi wina wachikulire wa zaka zakubadwa 82 wamboma la Petauke kudera kumaba kwa dziko lila Zambia pano ndithu waphedwa ndi anthu osadziwika kamba kumganizira kuti ndi mfiti ya malaza. Adina Silungu apa mudzi wa Nyama Mbale mdela mfumukazi Mwanjabanthu akuti anapezeka ophedwa mnyumba yawo ya chipinda chimodzi ndi nthawi ya 8 koloko sabata thali. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati thupi limene ila malemu linali ndi bala lalikulu makamaka kudzitu la kumaledi ndiponso anali ophwanyika chigama ndipo ena mwamanu yanali ndithu yochoka. Bambo Mwemba bati pamalopo anapezanso ndithu kasituli komwe ndithu kanali kokangamira ndi manu pafupi ndithu ndi thupi la malemu. Ndiye chapano a polisi akuti pano athira unyolo njonda ine yomwe atchula dzina kuti ndi Saine Tilungu wapamudzi umenewu kuti makamaka athandize pofufuza nkhani imeneyi. Bambo Mwemba anati iyeyu ndiye Tulungu pano ndithu akuti kumbuyo ku anapereka chenjezo kuchenjeza mzimayi ameneyu maka mwezi wathawu kuti iye ndithu adzachitapo chimodzi kamba kakuti anayoganizira kuti mayi ameneyu analata alodzera mwana wawo ndithu wachitsikana. Ndiye chapano pomwe nkhani matifika thupi la malemu linaitaperekedwa kuchipatala cha Kalindawalo General Hospital kudikira kuti ipimidwe.
1: Atedwa unyolo kamba kakuba ndalama kuchipinda kwa ambi yake basi kenaka nkutentha chipinda kodi mudziwa. Njonda ina ya zaka zakubadwa 25 ya atedwa unyolo poganiziridwa kuti inaba ndalama kuchipinda cha ambi yake basi kenaka nkutentha chipindacho pamudzi pa Muzunga ndera mfumulundu kuboma la chama. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la 17 July 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti ambye yake azaka zakubadwa 78 Adamson Mfula omwenso ndi a headman ati anapereka ripoloti kuti mdzukulu wawo Joseph Kaluwa anaganiziridwa kuti anatentha chipinda basi kenaka katundu ofika pa 15,000 kwacha unapsa. Apolisi anafotokoza kuti Kaluwa anaganiziridwa kuti anagwiritsira ntchito makiyi basi kenaka kutsegula nyumba ndi kuba ndalama zimenezi zomwe ambi yake ankasungira kunsi kwa materesi basi kenaka nkutenda chipindacho ndi kuthawa. Oganiziridwa amene yu ati kenaka anagwidwa ndipo anafomera kuti anachita mlandu mmeneku ndiye pali pano watsidwa uniolo ndipo ali mchitorokosi cha polisi. Ndi a polisi anapita kuderalo ukafufuza za nkhani imeneyi poyembekeza kuti tsopano mkulu ameneyu ampatse mlandu ndipo akaonekene mbwalo la milandu.
0: Omverano ndi nkhani imene itafoma petwa zomwe nakonzani mprogramu ya sabatalino. Molaeli lako na lukwi mwemba pa makina. Ine ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
1: Opsambewe tingoti Tapita.

munatibumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

Tokoze yazibambo yawa. Ndimuto tokoze kwambiri yazibambo yawa. Ndito yu Humphrey Mwale kumaso Webster Mbewe ya Ibora Njito potipatira programu imene ndito ya Kodi Mudziwa kusogera ro kumene koko kunyumba yolutsa mau ya CDNBC mdziko la Zambia makamakatu mumsiga uja wa Lusaka. Tikutera mongirizano pakati pa zigawo zatete ndi Niasa. Nthawi ya thapa ndi 27 minutes to 5 zasezora ji 33 minutes. Tibere ndi programu ya Africa sabata ino.

0: Sopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabataino.
1: Afrika Sabataino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani la chisano, masabata onse.
2: Tikulandileni ndi manja onse kwina kuti konseko kumene muli ya dzanthawi yoti tikupatsileni Afrika Sabataino ndipo muli ndine Bright Sonjera. Mkazi wa nsogoleri wa dziko lino Mai Geta Shapu akhala nawo mu zochitika chitika ku Angola makamaka pakufuna kuti akhale akulimbikisa za bungwe lawo ku nkhani ya zachuma komanso ndikuonetsetsa kuti azimayi ali nkutukuka kwambiri mu zochitika chitika za tsiku lalero ndizofuna kuona kuti kodi ku nkhani ya zachuma zinthu zikuyenda motani. Geta Shapu akakhala ndithu pa zochitika chitika zimenezi ndiponso kuyamba kampeni yofuna kuonetsesa kuti pali ntchito yayikulu yomwe ikugwirika yolimbikisa azimayi pakufuna kulimba pa ntchito zosiyana-siyana komanso atsungwana ncholinga choti iwowa azidziwa kufunika kwa tsogolo lawo komanso mmene angapangire pakufuna kutukula chitukuko chakumadera kwawo. Mwazina Mai Geta Shapu akhala kumeneko makamaka ncholinga kulimbikisanso ndi kupanga kampeni wothandiza napo kwa ntchito zosiyana-siyana zimene amapanga akazi atsogoleri amayiko osiyana amu Afrika ndipo izi zathandiza kwambiri pa ntchito zosiyana-siyana pali mavuto osiyana-siyana kusintha-sintha kwa nyengo komanso ntendere komanso ndikuti akakhaleko chitukuko ndikulimba mtima pa nkhani ya ntchito zosiyana-siyana. Mwazina Mayiyu akakhala akulimbikisa kuti nkofunikira kwambiri kuti anthu azidziwa zakufunika kwa teknoloji kapena kuti luso la makina a internet malipoti komanso ndi ntchito zina zimenezi ati ndi zina zomwe zingathandize kwambiri pachitukuko chosiyana-siyana kumadera osiyananso. Kisa Masie yemwe ndi nkhalakale pakati pa dziko la Uganda Zandale komanso ndi zipani zotsutsa boma iwa kuneneratu kuti mkuluyu anali ndi anzawo Obed omwe amafuna kuwukira boma la dziko la Uganda. Pakadali pano mkuluyu ati anakomoka mkoti akumuimba mulandu koti lalikulu la ku Kampala dziko la Uganda. Iwo wakuimbidwa mulandu kuti amafuna kuwukira ku boma ndi anzawo komanso kudzetsa chisokonezo ku dziko la Uganda pa nthawi imene ankalimbana ndi Yoweri Museveni kuti alowe pa mpando wa upresidenti pa chisango chomwe chinachitika ku mayambiriro kwa chakachi. Mwazina mkuluyo anati tsopano ali bwino ndipo ati mulanduwu udzapitirirabe. Anthu osiyana-siyana sakuwalola kuti azikalowako ku koti komwe akugamulira za mulandu umenewu ku koti komwe akuweluzira mulandu umenewu iwo akuwafotokozera kuti sizofunikira kwambiri kuti nyumbanso zosindikiza mau monga kanema komanso ndi anthu ena omwe ali ndi mawairisi kumeneku kuti akagwire nawo ntchito ya untolankhani akungolola nyumba za wairisi zomwe ndi zikulu-zikulu kuti zilowe ndi kugwira ntchito yowulusa mau pa nthawi imene akuzenga mulanduwu. Akangoyamba kuti dziko la Uganda lipeze anthu omwe akuaganizira kuti sakuchita bwino pa nkhani ya Zandale. Akuluakulu achipani cholamulira cha ANC ku dziko la South Africa James Chumalo wati nzika za dziko zikhale zolimbikira pa malonda kuti zichiteko bwino pa umoyo wawo. Iwa kunena kuti kulimbikira pa business ndi njira imodzi imene angakopere anthu ena komanso ndikupangira kuti ntchito iyende bwino. Iwa anati anthu obwera kuchokerako ku maiko ena ndi makampani ena ndi omwe ali ochuluka kwambiri panopa ndipo akuti kudula malonda komanso amayika kuntima pakulimbisako zinthu zosiyana-siyana. Anthu a dziko la Mosambiki omwe amakhala ku dziko la South Africa komanso ndi anthu ena akuti ambiri amalimbikirako pa nkhani ya ntchito zosiyana-siyana za malonda komanso angakhale za boma. Izi zakhala zikupangisa kuti anthu ochuluka omwe anachoka ku dziko la South Africa aini ake kumeneko atisadziwa kupanga za malonda ngakhale nsugwira ntchito ina iliyonse. Antuwa ati ndiwozipereka panchito ndi kuzilanga kufuna kuti apeze ndalama zochuluka komanso chikhulupiriro kwa anthu ena omwe awalemba ntchito. Mapepa la oponyera avoti ayamba kufika mdziko la Zambia kuchokerako ku Dubai mdziko la United Arab Emirates komwe anakapangisa ndi kusindikiza ma ballot papers wa mwazina pano bungwe loyendesako za chisankho la Zambia Electoral Commission pakali pano akuti likuchita zotheka pofuna kuti agudise kuntchito mapepa lawo komanso alinkufufuza fufuza ndi mapepa la kukwanira ndithu pa 202 ndipo ena ndi okwanirako pa 185 lelo papezekanso kuti alandira makamaka zinthu zonse zofunikira ndipo kumeneko kuchitika chisankho pa 13 mwezi wa mawa pamene anthu osiyana-siyana ali nkufuna kuti chisankhocho chizayende bwino. Dziko la Zambia pakali pano ati likukonzeka pamodzi ndi bungwe la Electoral Commission pogwira ntchito imeneyi. Pamene asogoleri a Commonwealth komanso ndi anthu ena omwe amagwira ntchito zosiyana-siyana awatu ndi azamalonda ndi ena a European Union ati akhala nawo pa ndipiti wopita kukawa yanganira za chisankho chimenechi. Ndipo mabungwe ena ati ayenda makamaka mkuitana kwa bungwe lomwe aliuza kuti ili ndi bungwe lolozeka kuti likayanganira za chisankho la Malawi Electoral Commission ndi Anabere Ntalimanja yemwe ndi mkulu wa bungwe la Electoral Commission ku Malawi. Pakali pano kunena kuti ulendo umenewu akonzeka kale ndipo akuchita zotheka ndi cholinga choti pasakhale kuvuto lina lililonse ndipo bungwe la SADC komanso ndi mayiko a mu Africa omwenso ali mbungwe la African Union naonso ndi omwe apite kukayang'anira za chisankho chimenechi ndipo zithupa zakhalako zikupasidwa kwa anthu osiyana-siyana komanso atolankhani ndi anthu ena omwe akakhale nawo pa zisankhozo. Koti la chigawo cha Western Cape mdziko la South Africa lagamula kuti nthambi yoona za mdziko Home Affairs izilemba ana amene amabadwira mdzikolo kwa makolo awo obwera kuchokera ku mayiko ena. Iwazi neneratu kuti ana amene amabadwa ku dziko la South Africa zidziwika kuti awawa makolo awo anachokera kumayiko akunja cholinga choti aziwapasa chikalakala choti anabadwira mdzikolo. Zaonetsa kale kuti makolo ena omwe ndi amayiko ena ndiponso ali ndi ana wochulukirapo ku dziko la South Africa amakhala pa mavuto adzaoneni pa nkhani ya xenophobia pochoka ndi makolo awo kupita kumayiko komwe sakukudziwa. Ena mwa anawa ndi akuluakulu omwe amakhala mchiganizo chonena kuti dziko la South Africa likuachitira nkhanza. Ndipo iwo ati pakupasidwa chiphasochi zidzakhala zabwino kuti azikhala mdzika yololozedwa kuti ikhale ku dziko la South Africa. Nduna yoona za ulimi ndi chitukuko cha mmidzi mdziko la Malawi apoza mbirizi ati ndalama zoposa 200 million US dollars zikufunika kuti ntchito yotenga madzi munyanja ya Malawi kusalima kupita kulilongwe salima lilongwe waterway ifike kumapeto. Iwo anati kupanga choncho zinthu zambiri zaenda bwino. Iwo ati boma pakadali pano likufuna ndrama zomalizira ntchitoyi kuti iyambe mwezi wa Juni mchaka cha 2027. Ntchitoyi yakhala ikuyenda pang'ono-pang'ono mzaka zisanu zapitazi chifukwa cha imalandira ndrama yochepa kuti apitirize ntchito imeneyi. Pachifukwa cha kuneneratu kuti nkofunikira pakali pano kuti ntchitoyi iyende bwino ndipo pakufunika kuti amalize mwansangansanga. Ambirizi alankhula izi pomwe amayankha mafunso nyumba ya malamulo ochokera kwa aphungwa ku nyumba ya malamulo mdera la kumpoto kwa Salima kuti afotokoze za ntchitoyi chifukwa malo ochuluka mdera lawo kufuna kuti project iyambe mwansanga nsanga chifukwa ndi project yomwe imatandiza kwatunthu. Ndipo pakali pano kuneneratu kuti project iyo ayimaliza posachedwa apa ndipo kufunika kuti anthu akhale chidwi chofuna kuonetsetsa kuti project iyo ikuyenda bwino ndipo palibe vuto lomwe likuchitika. Nkhuzwe Chunu, mmodzi mwa anthu amene akhala akusogolerako zionetsero zotamangisa anthu obwera kuchokera ku maiko akunja kuchokera ku dziko la South Africa, wati zionetsero zomwe zimachitikazi ndi zionetsero zimene zili zoopsa komanso sizofunika kwambiri. Pakadali pano akuneneratu kuti zionetsero zimenezi amachitirako nkhanza anthu anachita zimenezi. Ndipo Nchunu alankhula izi pambuyo pagulu la March and March lomwe lakhala likusogolera zionetsero zoyimitsa Chunu kuti asamachitenso zinthu limodzi pamene gululi likufufuza pankhani yobweresa mpungwepungwe mugululo. Iwo anati iwo amasogolera zionetsero komanso ndi kuathamangisa anthu wochokera ku maiko akunja zomwenso akuti anthu ambiri amaphedwa. Ndipo anthu amene amasogolera ku dziko la South Africa pakali pano ayamba tsopano kwayimba milandu komanso ndikuti afotokoze bwinobwino ndi chani akuchita zimenezi pakufuna kuononga makamaka mbiri ya dziko la South Africa. Malingana apo ndi mkuluyu anati anthu onse omwe anali patsogolo ndi omwe akuafufusisa komanso kwauza kuti asiye nchitidwe umene amachita omwe ndi nchitidwe woopsa kwambiri. Zikatero kondedwa kumvera ndikuti tafika pansiziro pa Africa sabata ino. Munali ndi ine Bright Sonjera Adolf Sadiki pamagina pa mwakumanosi zikomu.
1: Iyo inali ndime ya Africa sabata ino. Africa sabata ino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
3: Iwetu Bradison Njera apandiye ntchito waigwira kubasi zimene zagwa mu Afrika sabata ino. Mungwirizano pakati pa zigawo za tete ndi niyasa ngati tu inu yonse mumvera programu imeneyi ndiyetu mumadutsidwa ndi zinthu zabwino kubasi. Zinthu zabwino ndiye zimakudutsani, ndiye zabwino ngati zimenezi zisamakudutseni ayi. Mungwirizano ndithu pakati pa zigawo za tete ndi niyasa zalalema kunditomvera iyayi ndithu tikufika kumalecheleche kwa kulutsa kwathu mchinyanja mgwirizano umenewu pakati pa zigawo za tete ndi niyasa. Koma tisanasiyane apa tikhoza kukhala kwathu ndi mwayi wonena kuti tivineko kanyimbo kamodzi apa yetu nyimbo imeneyi ichokeratu mchigawo cha niyasa la mapa kuyimba kwa El Magwinjinyo.

Eya viziri watu mkati mpindi ziri kuburazi titi tifiki na nkani zatu zumwe ziri zikare za nchipatano pakati pateti manika na... Tikuzambu kakari rata viziri watu mkati katiti manika na zupara. Chisuo ntawe mweyo mwepomwe tikamba za pataniza wene Camilo Luigi. Na nangu wakusiana siana umadatisia kari nkati mwamabasa atu ya mchisena. Ndipo basale lulili nchogela muno mchigao cha tete, mzinda wa tete, umata kupasirene, ndine, wanu zense mario, kemi kuchini kuti kukare, Joaquin Kasheva.

0: Nta wa visiri watu.
1: Radio Msambika, teatro.
0: Zinsizi muri kuziva uchokera kuno ku radio Musambiki tetenkana mabasa yato ya nchinyungwe pa bzense bzomwe tinabzo ku maula lino ntsiku ya chishano ya kumalizira mwezi umwe unavesiri watu wa mpepeza kola bzuluzwiri makumawiri na matantatu lila visiri watu nkasambo tingasai kudziwa pano ndiko kuyamba kwa dzuwa ayai ne mpepoi tani tanayo mkati mwa mzinda wa Tete.

Kukari kuimba kumweko kwa vashku rami, umutubwere sera kanyibu kache kabuino kubinoka kumweta kutuziranchu kata kuno kurabzi yumu usabiki, leo nsiko ya chingatishana besiru watu.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na upumi wa pakati paziku. Sense munazipa makani yatu ya masondo ya liente mchishano.
1: Chukera chikau chino chatete, mbakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.
2: Kwenze kumo kutiva vezeru watu, zirikuje huku ndikuwa kuyamba watu kwa mabasa ya nchinyungwe na mchibarwe kuchokera kuno ku Radio Mozambiki. Tiambe kukuzani kuti Jose Augusto kuchokera mkati mwa nchigawo cha Manika, Joaquin Kashepa mkati mwa nchigawo cha Teti, Niazi Misiri homwe ali mkutiperekeza pandawe ninga ino, Marcus Nazario kati mwa nchigawo cha Manika, Mario Gemo nomwe ali kufika pandawe ino pakati pa ndime imwe yomwe tikudzafika nayo pandawe ino. Tetekerani kunkhani zikulu-zikulu zomwe fititi tikubweresereni ku mbali ya mabasa yatuya. Mkati mwa nchigawo cha Teti muna munthu m'bodzi omwe adagumanidwa ana mankhwala kuzungululisa ulupi ya kupengesa pakukhala mbanje, ndipo alikoneka mmanja mwamphamvu za umange pakati pa luwala la kafikira kufikira wantu mbali bodzi yokha pakati pa Mozambique na Zimbabwe yali mbrakata mkati mwa nchigawo cha Manika.

0: nemani kandi avesere watu izina zinango ni kandi ziguru ziguru zomwe titi tikubwede sireni ku maulo ya lerulino. Mpata wenza vesere kutitifige nankani zomwefe tinazo. Mauro Markus kuchokera kumweko kumanika.
1: Mauro ya kudeka kune mwemwense murukutiva tambirane maso kumanigirike iyo ya mchibarke na ine Markus Nazario. Mwanya unabfi iyo akashinga ulikoneka iyo uchi bataniza wakazi jwensi izumukulikuita basa la kuonerera izumakalirike ya kunza museseti rachishano madistritu ya Machazi mukati mwano provincia ya Manika na Mashanga ku provincia iyo ya Sofala. Mweneleri wa mwanya iyo na chaka ufunyulula kwa mitunho mukati mwanya uyo wa akashinga Castro Frank iye aranga abve basa ili ndotoka kuchinja kuna iyo makalirike ya kunza makamaka tingati ma seseti ningana izo nalakoti zuitwe mkia kocherera yukidote palikete koneka uanu wajikaita izo tuta kunyangala zuili kunza kwa mutemo ma seseti ya tukulangai aya ya kuti kulangaku li seseti ilo la chishanu lakote mumwezi walupa mugole la zuru zuili na makole mairi izi kuda oneka iko kuchita basa lakote dalingana ilo na kukochere seseti iroiri mu provincia iyo ya Manika na Sofala. Izwi Castro Frank iye apanganzazwe achiranga kubve mwanya iwo uyu wakuti tikulangai uyu uli kuoneka iyo pachikaoneka wanhu wenango wanakapinda umomo kuenda kiasodza zviri kunza kwa mtemo na kutema matagwa. Izwi zikasiya padzuwa kuna seseti iroiri makamaka kumtunhu wa Save na Mushungwe. Wagulisi wabazali likuru la Francisco Manyanga linadzika makamaka na 30 iwoitu izi mukatima inochimoyo wadi kuwerengera kubidira mchitatu cha sudolino ili na mbuto ya ugulisira itwa pabudzi na yakwenda kia kuwera jinu zao itwa zwensi izi chironzwa na mtunhu na sengenda pa oka mukatima inochimoyo na wabatsiri wayo zwa kwa izo izi izi ya kuti izo idaoneka ichi itimurha na mambo wa mtunhu sengenda pa oka mukatima inochimoyo João Ferreira mukuranga kwache iye João Ferreira aranga abve tingenda kiaona pansiko na nsiko wagali wali kuingizira mukati mwa inochimoyo ndepo iye ndirwe jotwa kuti wakwanise kudaira kuna iwo wanhu wananga walupinda wa mabasa zvokusagulisa watsva zvensi izvi kuti waleketa ikoneka iwo chikagulisira padzuwa. Mapolisi ya mukati mwa ino provinsi ya Manika yadaoneka mumwezi mitanhatu ya kutangula kwa ya golino ili iwo wachisunga mirandu inafika iyo pa makumi mairi na minai ya kuhuraiwa kwa wanhu rense izo chivipa ense ili kufungiri kandi makumi manai na wanomwe. Hapo vikubiti ngane kertanisa mwezi uzizibasi i ya mugole raperali kudaoneka iku kuchine mbirha wanhu makumairi na watatu rense izwi wadabatana mirandu ningana iyo uyu ya kuhuraya wanyayao rense izwi pa ense di makumi mashanu. Kuranga kwa ita iye shefi wa departamento ya relations publicas pakumando profesora mapulisi ya munu Manika Muzinyo Manase apanganisa achipve napo wakuti kudaoneka uchinembirha wanu ningana awa daula ya nao awa ese tingenda kiawa na basa la mapulisi ya mwezi mitanhanul ili lafamba na njira kwa yu wadikani mchikwagwa ndiyo masori kane mkati ma nguwa ino iye.
0: Hizi ndizo zikaringani za atu zomu fetika nazo za nchibarwe ndibo tete kirani kunkani za nchinyungwe. Boma nkati ima mchigawu chatiti rika linga linga mambasa yomu yanga temiri kuna azimai. Pakuta kalipa mbuto za mkumiko pakusaya kone kachiwowo napo kakalidwi katangato. Nchipande cha mambasa yomu yankulatizidwa. Na tangwe la kupita kwa nsiku ikulu ya azimai munu mu Afrika. Pa msinda omu watsoku zero na Domingo Julius Viola. Nchipata na mboni ya boma Christina Jesus Mafumo. Kaikidwe ka msinga solu wa marua pakachisi wa boma. Longo longo na pombo bzuoni siro. Jakara jakuchijika pa kupita kwa nsiku ya lerolino. Mtsokoleiru wa mchigawo chatete alinkukumbira kuna wantu wense kuti baya kuungana napo pa yeye kamuntu alatize ikonkolo mwe linga sai kupeleka mpata wa kuko kontenda ya mimba mwenye mpulula yomwe kuyambira gole la pitali ya pakali wantu wa kufigira pa makumanai mkumbiro mweyo wavedwa kuchipembiri komwe kuboma na Shangara mbali yomwe ilia kulatidwa pa kukala na wantu wa kuwanda umwala kumanidwa na matenda ya mimba mwenye mpulula na pombo na nkawazashi kubozi. Domingo Julius Viola adalewa kuti kuoneka kwa pafupa fupi kuna matenda ninga yuya na kunyosa nkawa pakati pa wantu ni misambu yomwe ingale chinkedwa ukabukabu angalati wantuwa afigire mbutu za ulapi makamangu mangu. ADM, kampani ya moto wa magetsi ili nkwenda ichigwa matanti pakoneka kudzongedwa kwa zvinthu zvavo zvomwe zvayedwa kare obiri ya kufikira pachiuru cha 13 za medicals yibzi bziri kupingiza kuti mabasa yao ya kare ya chifamba na kupfunika nyumba zezinjisa na kuti bzense bziri kukara zvichisiyana na bzitaro zvomwe bziri zvakupakasirwa zvapezi bzizinjisa bziri kuoneka kazinji kazinji pamudzi wa matundo komwe anyamadula nthaka ali mkumbendo kachita bzapezi ndipo ibzi bziri kukudza kaperekedwe kamoto wa magetsi kuna maboma ya shuta chifunde maravya makanga ngonya na tsangano mpakana pamwezi wa pumphuli uli mkudza uno maluwala yakakonzeserwe kanyumba ikulu ya ulapi komwe kukovora basa yakuoneka pashitima mkudza fika kupampa mpakana pano pana mphamvu ya utabwa makuma nomwe na bushano pakulatidza kale bzense ninga kumbali ya chipinda cha kutumbulira atenda cha kudzatambirira atenda cha kugonesera mabasa ya kuona za kapimidwe kama tinda napo yomwe ngakufuna kusangana na adotulo chiri mkarakare padisha nyumba hii iti idzapunguze matata yomwe kazinji kazinji yakafikira uwantu omwe akambali ngambutu zinango mabasa yale ndipombo kudzatambira atenda anango omwe angadzakhale wamphimpha za magwe maravya na marara izi ndizo zikhali nkhani zathu za mchinyongwe abeseri watu pomwe izo nthawe zati zace izo zishanu na mini kumi na zipemba zasetoras i dzanovi minutos ni nthawe yakuti tikubweresereni ku midzaliziro yomwe ife tinayo takuuzana abeseri watu kuti mkati mwa chigawo cha tete kuna munthu mbodzi womwe ali m'manja mwa mphamvu za umangi na thangwe la kugulitsa wankhwala kuzungululitsa ulupi ni nkhani yomwe ife titi tikubweresereni kutsogolo kuno koma pakali pano mbatibveni kuchipande cha basa lomwe likukhudza malonda ya chitowe na asima mano yawo
2: ili nkwenda ichigwira kuyira mbogo yawene malonda mbadwe za kudziko la China zomwe zili nkumbagula chitowe chomwe chili nkulimidwa kuboma la Dowa mchigawo chino cha Tete wene malondawo ali kukhazikisa mbuto za kukwera na kukulisira chitowecho mphepete mwa msewu wa chimadzana matatu makumawiri na washiwiri na idzo kuchitisa kuti azinji atengeke mtima pakulima chitowe na kuona kuti ni malimidwe ya phindu ndi yathandiza mabanja mazinji ya alimi pa kampeni imweyi ya malimidwe Dowa lina chitalo cha kukulisa matokoma ya kuposa 60 ya chitowe pakukhala matokoma yomwe malingana na mtsukuliro wa kudowa yangadzagulidwe na madziko ya India na China. Adamu Manonga adziwisa kuti ntsiku zakumalizira zino chitowe chikudzakhala mpata ukulu wakuchita kubiri pakati mabanja ya alimi makamaka kuna wale womwe komwe ambakhala nyengo na mataka mpsakuthemera kuchita mtundu mweyu wa malimidwe.
3: Produzir gergeli é sinónimo de produzir dinheiro.
2: Kulima chitowe ni kuchita kubiri, ndi kuchita kubiri kupatandiza kutukula maboma yathu. Timbalindira ntsengwa yokhazikisidwa mtsiku muno kukakulisidwa ka chitowe pakukhala ntsengwa ya makoma nomwe. Tiri kuthandiza mbumba yathu kuti wene malonda asaye kugula chitowe pa ntsengwa yakugwa.
3: Comercialização agrícola não possam lesar as nossas comunidades.
2: Ya kali mafala ya Adamu Manonga mtsakolero kuboma la kudowa nchigawo chino cha Tete kulewa za phindu lomwe likudikira kumalimidwe na pomboka kulisidwe kachitowe pa kampeni ya shwiri ya malimidwe.
0: Tiende kumanika tikapatane na Juvencio Creva Nsingano umani kutuza kukonzekera komwe kuli kuchitika kumbali ya mkumano kulu wa pati la Frelimo.
4: Bato la Frelimo mu provincia ya Manika Ino lili mu basa lashaka kupezesa kulonza lonza mbuto singadzashikire izo walendo wali kuya ku banja la 10 na chibodzi la mhanda mhanda za bato ile la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki banja naza kwasa ilo kuoneka lichiitwa kubudira masiku makumairi na ibodzi paka makumi maweri na satu za mwezi wa lutsa ulikuya uno isi mu shimoyo munembi wakutoma wabato la Frelimo mu provincia ya Manika Toma Shitlango abvi basa likuoneka lichiitwa zvino pano nda kulonza lonza pabuzipo na kuita mabasa lingana iyo na za usiri muzimbuto sense nasikira izo walendo awa walikuya ku banja iyi muzipo na kuika midziyo yakuti pakana ya munsu uno ichiri kushota kuti mbuto izo safasi kutambira kuna walendo walikuya mu banja iyi izi muchimwe muno na inango mitunhu ya ustonga yoka ilipo duze na shimoyo ingadzasvikire kuna iwo walendo awa walikuya mu banja la 10 na chibodzi la handa handa zabato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mozambique.
5: Aqui, por exemplo, no Chibata tivemos que olhar nos esgotos. Aqui só no Chibata foram 36 caminhões de carga de esgotos que tivemos que tirar para os esgotos ficarem vazios. Nós vamos só usar 3 dias, mas para os estudantes continuar a estar em condições muito boas.
4: Ali kulanga uyu ndi sakatari wakutoma watinati munembi wakutoma wabato la Frelimo mu provincia ya Manika Toma Shitlango na kuda kwa mabasa makula wale kwanika iyo wachiita pausaka kupezesa kulonza lonza mbuto zinazashikira izo walendo walikuya kubanja la 10 na chibodzi la manda manda za bato la Frelimo Tresipoda kuti mbuto izi zi gare mushi. Lidibanja da kuti lina za unganiza wa tumwa walikubuda iwo mu maprovincia ense ya mukati mwa zikolino la Mosambiki isu kubudira msiku makumi maweri na ibozi paka makumi maweri na zitatu za mwezi ulikuya uno wa lutsa.
0: Ndidzwa veziri watu wa Banko Mundial mkati mwa mchikawo chetete na maluala ya kusiana siana yomu yali kukazikisidwa kuboma la Shankara. Kodi nkobili zingasi zomu ziri kutumikinidwa. Armando Jose Kembo.
6: Kobili zomu zimposa 42 milioni 70 cash. Zomu zirashosedwa na wa Banko Mundial. Ziri kupatisidwa basa pa kukonza malo ya kusiana siana ya kutumikila mbumba kuboma la Shankara nkati mwanchigao shatete. Pa kubiri zomwezo, alikukonzera mbuto ziwiri za kupimira anti-laboratorios, mbuto za upatila basa, anyabasa, anti-bloko administrativo, na mbuto za umoyo na mbuto za mafunziro, ndipo alikushitapomwe basa la kukonza nchini wa kupereka madzi ya umwa ya nkomeko kuna mbumba. Maro mapsa yomendio ya kukonze duwaya ya mtandiza afunzi umendu wa nkwandira madzana matimba wa mafunziro ya buku la kutoma mpaka la shitimba pa kukazikisa maro ya nkomeko kuti mafunziro ya kale ya nkomeko nkati mwanchimizi. Mtongi wa nchigao shateti Domingo Jeviora adazungira maro ya mweyo kuluwala romendiro lirikushitidwa ndipo adaona kuti lirikukala luwala la nkomeko ndipo lirikushitidwa kuti likwanise kupatisidwa basa kuna mbumba nkati mwa nchimizi mwa kuposa kushedwa apa ndipo ni maro ya shitu kuko yomwe ya mpereka makalidu ya bwino kuna mbombayo.
7: Vimos a qualidade dos trabalhos que estão a ser feitos, muito mais na componente de resiliência, tendo em conta que o desafio que nós temos das nossas infraestruturas escolares é quando há uma tempestade, o teto é removido, mas aqui estamos a ver a nova abordagem nessa componente com estruturas adequadas para garantir maior resistência dessa obra.
6: Mafala ya ntongi wa nchigao shatete Domingo Jeviora pakutimikiza za zomwe zirikushitidwa kumaruala ya kusiana siana pakukonza malo ya zomoyo mafunziro ndipo na malo ya kupatila basa anyabasa waboma na malo ya kupereka madzi ya kumwa kuboma la Shankara pakupatila basa kubiri zomwe zirashosedwa na wa Banko Mundial ndipo tsuani kuti maruala wala yenseleya yali kushitidwa terepa ninga uko kushipe mbere kushangara pa kukonzedwa mbuto ya mapfunziro yomwe ndiyo idathandizidwa na wa Banco Mundiale.
0: Tikatsukola na zathu zomwe tinazo chokera kuno ko Radio Mosambike. Tiambe na Manika. Kumanika nkhani zomwe zatifikira vese watu pandawu ino na Nkwato Nazario. Uyo alinkuluwa kuti maluwala yakakhazikisidwe ka mbute bodzi yoka ya kupitira na kuchokera mdziko muno pakuenda kumadziko ya kunja mapita njira na dziko la Zimbabwe yati yadzayambe pakati pa guli limwe lino. Ndipo mwezi wa pumpuli nomwe walatiwa mkati mwa kobiri ya kupitira pa chiulu cha dzulu makuma tatu na bzinomwe bza madula mbatvena bzato.
1: Mabasa ya kuwaka chiteshi chikuru china mabasa ya kusena siyana pambute bodziene iswe pamugano iwa wa mashipanda mukati mwaino provinsi ya Manika jiliko vyeo chati ya waneke chitangula mumweza pumhuli unawayauno uyu pachisindzisika male ya kutinashika yopa makumi matatu ya zwikwi na zwikwi zwino mweza madola male ya madziko ya kunza ya kutinga chinchiko na mkati mwaino ziko Sambiki inashika yopa juru zwitatu za mazwikwi za mameteka jim chiwakwa icho icho kuti kulanga kuchita pasiswa na utongi wa mkati mwaino ziko Sambiki kuoneka wali mpindi la kupisira kuronzelera basa iroiri jwense izwi kuitoti waoneke iwo wachidzatoma kusoenzesa nzeru ningana iyo iyi hapo zvikubvishwa kwa ichuichi icho chichibatsirika na utongi pabudzi na mbuto za basi za utongi tai kutsvaka kuaka chiteshi chikuru pachitirika mabasa ya kusinasiana pambuto ibodzi yene basi kulanga kwaita mukurumukuru wa mbuto nekana zvifambo mukati mwana provinsi ya Yamanika izidine opresa aranga abvi kuakwa kwa chiwakwa ningana ichu ichi kuchati kupese mwezi makumi matatu izvi pachioneka ipo pachi ronzwa mbuto yokachitisira bodzina kupezirika zvinhu pabodzi na kusoenzeswa kwa mabasa enango enango tingati kuronzwa makwa matsamba inatendeza kupinda na kubuda mukati mwano dziko la Mosambiki isidine opresa aranga abve tingenda kiona mwanya ningana iwo uyu wakuti pachati paronzwe mabasa ningana aya kusena siyana izvi kumugano iwo wa mashipanda mukati mwano provinsia ya Manika achibviti tangapano apa zvense zvadironzerika kuita kuti mwezi wapumhuri unauya uno uyu paoneke basa iri richitoma
3: yasta definido a area temos o terminal de carga em 35.000 metros quadrados. Isso vai beneficiar a parte de gestão da cida terminal de carga e dos contentores em granel. Também temos a própria fronteira turística, um projeto integrado. Quando estamos a falar desse projeto de paragem único da fronteira de Machipanemba, um projeto integrado que envolve 3-4 componentes, que é a própria terminal de carga multimodal. Também prevê a construção de 3 pontes dentro da área da própria fronteira única.
1: Sakalani kuti nanziru iyo iya kwa kwa kwa chiwa kwa ningana icho ichi mukati mwa mgano iwa wa mashipanda muprofesione Manika utongi unandirwe ya utaka kupeza iyo mfumfu nikabatana na rifambo makamaka tingati ufambisi wa rifambo vinakaenda madziko na madziko ya kunza wabudzina iyo wanakanika chipinda na kubuda pa mgano iwo uyu rensi izwe kuite oti iyo waleke tai kukatulangua ikuru wadaema pa mgano ningana iwo uyu rensi kukutu nabaraniza madziko ya Mosambiki na Zimbabwe.
0: Kali mwanzato Marcos Nazario kutibwetsera kanyimbo kache katingale kanyimbo koma mzalziro washe wakusimba za basa limweri la chitukuku pakati pa Mosambiki na Zimbabwe kati mwa mchigawo chateta viziri watu takuzani kare kuti muna munthu omwe ari kuoneka mmanje mwa mphambo zomange na thangu la mbanje Manuel Domingos Cardoso nziponi nkhani zokuzatifikira.
8: Nkhani zimuzafika zilinkulula kuti mphambo zaumange mkati mwa chigawo chinthu chatete sidamanka pa mtsinkho na malai amuna ano omwe akhakhudzidwa na mulandu wakumbamwa ayayi kupfuwa mankhwala kuzungulisa ulupi makamaka fodya mbanje. Nkhani idafika nombo zisa nkhani za mphambo zaumange mkati mwa chigawo chinthu chatete mbuya Feliciano Takamara omwe adaliwa kuti pakusaya kuli wenga fodya ya mbanjeyi gululi adalibulukira pomwe na mtundu wina wa mankhwala kusiyana-siyana ninga metafetamina na njeresao tirinkulewa guru la wa tumagole 10 na mafemba na makumatatu na matatatu ya kubwa adua wanapatiwa mabairo kusiana sana munu muzinda pambuyo baka funza kukwana chitua na mpamfu sawo mangi chumuchifu na mpamfu sawo mangi ni kumara na wale umwe alikumbamwa ayashikulisa mbanje ni unamangkale ina ya kuzungulisa urupi.
9: Trabalho que a polícia está a efetuar neste momento de mapeamento destes locais.
8: Basa lomwe trikuchita nda mpamfu kunyanya kusidikira kuti pana wanthu omwe ali mkumbamwa achikulisa achifuwa fuja mbanje ndipo na mtundu wina mankhwala wakuzungulisa ulupi mbani ambakula kuponi ambagwezekana kuponi ndipo ambatalatani basa linsereri tifuna kumara na sambo omwe itangweni nkhani yomwe ili kumbasungulisa nsulo wanthu azinji makumaka maswaka ndipo pana wina omwe ali kumbaita napso sala
9: maioria deles que já estão numa situação de toxicodependência
8: ndipo omwe tachesa nawo adabweka pakulowa kuti nchadidi tili kugulisa ndipo tichimwa mankhwalaya mbodzi wa awiriwa adazindikira za kumbamwa achigulisa fodya mbanje
10: vi de repentimento polícia chegar na minha casa 4 horas bateram a porta.
8: Ndarondo kuona kufika hapa muipangu apolisha pomwe sikali nthawe zinai sobona nakwecha awadaliwa kuti tifuna kufudza pa muipano ndipo ndidati fufudzani ndipo ni hapa pomwe adatiphata na khonyolile dzina la mankhwalayo ni mbanje inembo adafika muipangu pa nthawe zinai sobona nakwecha pakundi manga mulandu kuti ine nimbagulisa fojaye koma ine ndauza kuti nimbagulisa lini koma nimbamwa ayayi nimba fumali.
11: Eu não vende, só que eu fumo fumali.
8: Mafala ya omwe hadawapata likukulisa achimwa mankhwala kuzungulisa ulupi makamaka foja mbanchi. Ndipo mphamvu sawo mwake nkati mwachika uchi mtatete sida kumbira kuna mpumba yensi kuti bakhale na chero pakumba simbula wale omwe anasambu wakumba pfuwa mwina kugulisa ndipo achimwa mankhwala kuzungulisa ulupi makamaka foja mbanchi.
0: Mwanzato Manuel Domingos Cardoso nankhani yoyo mwife tikukupasirane mbuto zinai zidi dzakhale na nyumba za ulapi mkati mwa mchigawo cha Manika Juvencio Ikirevansingano
4: nyumba za zankhoza ngati mashimitali mapsa yanakwana manai yalikuoneka yachi uwakwa mu provinsi ino ya Manika ninga njira yaswaka kutapoza misinzo inakapomka iyo na wagali wa mtunhu yakuona sana sana kuti kwasi iyo kuona shimitali paduze yao wangalapwe sikubve ndi mashimitali yalikuoneka iyo yachilapwa mu madistrito ya Musorezi Makosa Tambara na Susunhenga sipokuda kuti wagali kwasi kudonherekwa kuti kwasi kutapoza misinzo yanakoneka wachifamba kutofase kulapwa paduze mashimita aya katoma iyo kusebenza yachita pakuti mazinza na mazinza yaoneka iyo yachibuda mu nyatwa yakufamba misinzo mikulu yene kutafasi iyo kuoneka wachilapwa masoko aya tayaziweswa FM na mukulu mukulu wa mbuto inaonelera mabasa lingana iyo na kulongwa kwa mazano na zwa mali mu provinsi ya Manika Nuru Mumadi Asani apa chavikuwa kwa kuita mashimitali aya kuli mukati mashungu ya utongi nosaka kusikisa mashimitali pa duze na uwagali ngati vye kuranga pachi aita
12: a construção no primeiro semestre de 4 centros de saúde sendo o centro de saúde de Xangulo no distrito de Mussurizo, o centro de saúde de Nhakasoro no distrito de Makosa, o centro de saúde de Marimanau no distrito de Tambara e também o centro de saúde de Bandire no distrito de Susundenga.
4: Aí kulanga apa nakuda kwa basa lokoneka iro lichitwa tiri kulanga pano laku wakwa kwa mashimitali mapsa yana kwana manai izi mitunhu ya Shangulo ku distrito la Msorezi Nyakasoro kumakosa Marimanao kutambara na Bandire kususunenga sisi siri mukati mwa nsimba za utongi poswaka kutapoza misinzo mikulu famuka iona wanhu wafanse kulapwa wa ngalu kwala izi mu madistrito manaiya aya yakhale masoko aya kubuda ku mukulu mukulu wa mboto inaonera iyo kulongwa kwa mazano na zwa mali mukati mwa provinsi ino ya Manika uyo a navie Nuro Mumadi Asani.
0: Kupampa kwa bzo mwedi kanabzo pansiko ya lelina visiru watu. Zikuru nkanezo mweta kupasirani kuchokera kuno kuradhi yu Mosambiki za kuji maluara pakate pa Mosambiki Zimbabwe. Ka konze sedwe ka mbuto ya kufikira uwantu wa kuchokera kumadziku mweria mkuzayamba mkati mwamwezi wa pumpuri. Mchikao chateti mwela watu walu kwaneka manja kwa pampu za umangi. Na tangu la kagulisiri kwa mkwana kuzungululisa urope. Jose Agustu Wach, Joaquim Mario Kachepa, Marcus Nazario, Mario Gemo, numa karanamwe kupampa kwa mwezi una vesiru ato, na pombo kwa ndimi mwini yomwepetikanayo kuyamba kwa ndimi ya shwiri yomwe nja gora pzubzwiri maku mawiri na matandatu. Na tere tiri kutia nzinga mkwana, Titi tsabwele nazina kati mwa zatu zalilo. Pakati pashupana nchateti manika salani.
13: Masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na upumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mwishishano.
14: Chukera nchigau chino chatete, bagara basa yatu mbati kwa nchinyungwe. Nipo nchigau cha manika nchibarwe.

Titi zaonana vezero hatu nsiku ziri nkudza zino kati mwamwezi wa mangwana tingalo itene boyo na kuti lero nkupamba kwa mwezi kupamba kwa mdzinga ndipombo tiri kuti kufunga kwa mwezi muno wampepedza epo mwife tinamwe muno mu studio.

Mwawi womwe tingakwanisi kukuzana vezirwa tutidayamba pabodzi pansiku yekuyamba ya mwezi muno wa mpepedza. Ndipo tiri kufunga pomwe mwezi muno wa mpepedza. Mankadana nzati kuna wale omwakhala wakutipirikiza nthawi insineyi. Kwensi kwensi kumukhanafe vezirwatso. Mukadzati bvazi kutsogolo kuno bziripo bziripo bzomwe bzaoneka. Mbaka lipana fesiru watu ningati ningali umwati hili. Joaquim Mario Kashepa kunchini. Mwana mwishutu wana wanzu uzenzo wama za mchira kwa ashi mfukubirida. Nzugula kema na vlasho. Omwani kuti, jeita.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mamala kuva mpango abulikira kusinde ya Maputo tina nzizi ufema na mapindi masere kubulikira nkati mwaradu Musambiki munu nzinda wa Kilimani provinsi ina Zambezia. Tichemele kuimba kwa nche saucho na zina ya Constancio alafuna kusia umpawe ya chapa kutia mafumume kazi njikuwe ndibisaka lapia kunensa kutimundu amange banja ya kulika.

0: kuimba kwa nche sana zina ya Constancio Valani mwana munu provinsi ya Zambezi ya nsizi ndi ufemba na mapindi 13 kubulikira nkati mwa nyumba chini ya mpepo nsizi wakupasa vizuizi wana kubandika nkati mwa radio Musambiki lero nsiku ya nchishano zikubanda nsiku maku matatu na bozi tana jino ya maluwa chaka pipiri maku mabiri na pita ntatu
1: Radio Musambiki Zambezi
0: Chizuizi vina kumani kamanja nzuzono chubukira muno mnyumba mpepo nzinda unu wa Klimani provinsi ya Zambezia. Radio Musambiki muno provinsi ya Zambezia ilikusaka hapa kugumana mundu mbozi tuya kupasa ntaba wa basa mbwenye. Kupangisa kuti mapaso mundu noyo akale kukwanyira manomwe. Tunga ya kukwanyira ulikira piaka 10 mpaka maku matatu na pishanu pia kubalwa. Akali nkali wa inu provinsi ya Zambezia pondo akali na luso ya basa ya kuchita unyai penu kuchesa nkati mwa mboto inu penu nyumba inu ya mpepo muna fune kupata basa mga kwa nisika akali mundu kuzipereke kapakati pa basa pondo mba gumanika na ntima wa kuchita basa maluso kakamwe pa nchizo kutoma alikufunika mapaso ninganasha Kulemba samba kuli nkadamu wa inu nyumba mpepo munu provinsi ya Zambezia. Abwelese paso penu chidindo cha paso ya undu na chimera bei mwenemu ya dindo wakale. Abwelese wando paso ya kupangisa kutuhie malisa mabuku kwanira manomwe. Anati ya lembe samba nkati mwa sekretaria inu nyumba mpepo Radio Musambiki mba tawira mavunzo mangasa funa kitu wapakati pa kusia kwa mapaso anewa. Pondo abwelese paso ya kupangisa kuti ana ungumi wa maso na paso ya nazwisa kuti iye asate kuchita uipi peno umbrimi tayo mbakonda kusia kundi kubwelesa paso ya nyandandanda inapangisa luso kuti ande iye akwanisa bulikila buku ya kutoma mpaka nzuzuno akwanisa kufunza mabuku ninga newa mwenye mapaso newa akufunika kuti apelekwe mpaka kupita kwa siku za kupanjira zinomwe mwene mwote kizuisu kina nchi mpikidi marakale kutoa mwakui kwa pakwecha. Tukali kizuisu pia nkati mwa ina nyumba mpepo Radio Musambiki munu nchinda wa Klimani.
1: Radio Musambiki Zambezia.
0: Trekwenda na mabasatu malingiro nchisena kubikina nkati mwanyumba chini ya mpepo nzinda wa Kilimani kugwanda kwa siku maku matatu na ibozi ntana njino ya marua chakachino piku pili maku mawiri na pita ntatu. Kafika nzizi ufema na pili maku matatu na mwereza mpango za pakati na pakati penu siku ya Musambiki mwene munguti vabulikira provinsi ya Tet pa makono zana tobo mapindi manomwe mbamutipata wondo maluwa nenga maravia angonia shuta shifunde na zinango mbimba zaku siyana siyana munu provinsa Zambezia munadiva munu Kilimani Mukuba Murumbala Gurue Milanje Alto Moloko Shinde na mbuto zizinji kakamwe pinafunefu ni kutiti kwani sekukala ando kuverana

Coimbra, kuti achitankhesa na zina ya Lino Viegas, kubulikira kuprovinsia ya Tete, mkati mwa dziko lathu ya Moçambique, tizungunuke mpaka provinsia ya Sofala, mati chimera mwananka azoca na zina ya Didácia, ati anango mwa xamwali athu ndi Second Kudyere, mbakusekera angachita nkhodolo, mbakulonga pyaunthatawa pyauthambi, mbakusingirira, mbakuseka.

0: Tablonga ndimonanka zana zina didasa sine nkhabe yati ya zinja shomoliatu ndiseka ndikujere. Ungachita poto makani mbako. Ungakane pabozi tene pa wamu na amu ajita tungudira nipa. Ngana wamu wanansungu mwanansungu. Mwanansungu ajita poto watu wamu na kafiri. Shomali, zulu na zana ndikali mwanansungu lero ni mwana kafiri anti. Makaliro mba kunensa mafumu mwenye. Ungaranza pia kudambo. Wa unaisia basa, unaisia banja, unakala zemwa ndio mangwana bakuseka bondo. Timizi mafumu mnyamboresa mpangwa za pakati na pakati pazikuwa chini Mosambiki mlangino bakala nchisena kupulikira munu Zambezi ya Tete na provincia ya Sofala. Lero nsiku ya nchishano zikugwanda nsiku makuma tatu na bozi. Ndana njino ya Marua chakakino pikupiri makuma biri na pita tatu. Chaka chamara. Wajitanji shamwali mpaka nzuzu. Wa ine ndinengana ndinengana wa kugona na sasira mwende nengene wajitanji. Basi tunanzizi ufemba na pindi makuma tatu peno 20 mwara zi 30 minuti nzizi wa mpango za pakati na pakati painu ziku ya Mosambiki wanangiru makala angisena. Kwa niko avisera radio Mosambiki.
1: Hangwa zapakati padziko.
2: Uchabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makani wadide.
0: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia. Manungero anjisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.

0: Kwimba kwa Sinop atwa kumfuna kala senhora. Ngabe ufuna sembwa iwe kusembwa mukhana banja ngabe nsiku zonse nzekuma zekuma. Unenda kuchi unenda kubalangati pina fune umwananga ninji makamaka kia fune kuti unachisaka ninji ha kita chinja muna ninga sapato kita chinjwa akaze ninga shinero makajiru anja niwa mafumumwe pina bimisa chitika muno basi nkilimani ngabe zikinu ya Afrika peno mazi konsene ya pansi antu alikugwa na kulamuka na yunyatwa ngabe ziwa jina chiteo ngabe nkaninga ngukwe kugwandwa nsolo tenepa
1: Yondo Sister.
0: Tanumpa mpaka kuzaire mbati chimera mwananka zana zina ya Yondo Sister.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Wapikita do makaruka kumi na mapindi maku matatu na mpindi bozi ndio wenzi zubuli kilankati mwaradu musabiki munu nzinda wa klimani munativa kuteti munatipata pa makono zana tobo mapindi manomu mu FM pondu munatipata pa makono maku mafem tulongi maza na mafemba maku matatu na matatu muonda media pa sindi ya tete pa makono maza na matatu kumi na mawiri mwenye zobwe maku mafemba tobo mapindi matandatu kuulongwe zana na matatu tobo mapindi manomwe kuzumbu maku mafemba na masere tobo diso ya pakabonga kusanganu furankungu pontu na kiuta mnativa pa mlongote ya michine ya nyumba mpepo mungira kusinde ya maputu ife munu nzambezia mnatipata muonda mende pa chikwi zana maku manomwe na makono matandatu bakala kilo hertz pondo muno kilimani mnatipata pa migaherta maku mafemba na manomwe tobo mpindi masere kumukuba maku mafemba na jibozi tobo mapindi matandatu mrumbara maku mafemba sanza diso ya pakabonga kuguruye maku masere na pisere tobo mpindi boys milanje maku masere na pifemba tobo mapindi mawiri kualtu molokwe maku mafemba na pisere tobo mapindi manomwe kushindi maku masere na pisere tobo mapindi matandatu mashano tulonge mikini ya RMD Sport maku masere na masere tobo mapindi mawiri mbati kuna kuduwala kutipa internet mnatipata nzuzuno nanji pana mikini ya uzuwisu kakamwe ya nchangwe pa www.rmco.mz andi kula kala kalonga ngafuna semba leka lingana ngope ngabe lingana basa lingana luso lingana nzero lingana ule munafuna pasa pulugira pa ubali wa nkaza ngafuna sembwa apo nzuzuno angafuna famba tene pepe nsene mabondo walipanja nchafu zilipanja pina varwa wa kita kumisa kiropa funafunza ndi mkwenye wane andi mkwenye wambuye zuzuma je mwana ono pepe vikwata kupi mwanga patene pasiku di mwasimbu angabe pene pepe vikwata kupi wa ninga kiromo tangwe anji tangwe se muntu wa makajiru wa didi tayo safunika vunzo andi angafala tene panguo mburu angafamba pasu wa didi tinga tinga mwana nkwenye hapo pionsene pili jidiga muna kwanisa kupe ya mapira palibwe muna kwanisa kupe ya nyemba palibwe kabe pia kupasa lizo zuma fumo mwe
2: majibese majibese kwa tendogo kwa ndamera.

kuimba kwa nchesa na zina ya Ivania mba kadungunya kuti anafuna kupiziwa ndi ntongai kabasi mamunanga. Anga kalandi nkazi papitisa mamuna nyumba mafumumwe sakala kuseruswa kwa mwanankazi. Zua vua kwa swamanyazo topo, topo, topo, swenkazi wa maso nkabe, onenda kwa nulero. Pia kulonga kumi na kumanyalo. Apo anga kala mamuna diwa, pia lembwa tinepo. Pia lembwa kupi bukwache, ada ilemba mbani, funatiwa nipano pa Radio Mosambiki. Ada ilemba mbani. Kwa dipala sasanywa down na Eva, kakala akazi angasi, makumangasi. Akakalambozi dai. Apo musakana uradina nchuzuno wapi alembwa kupi. Ala bilemba mbani. Mafumumu imwe

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tranzese kumi na bosi na mpindi bosi bulikira nkati mwa nyumba tuni mpepe rari Musambiki muno nzinda wa kilimani tukwenda pangono pangono mpaka nzese kumi na bosi na mpindi makumatatu na fulani fukubalesa mpango za nchipirikiz mwa nyankwira mwena mwri zikupita nsiku makumatatu na ibosi ntana jino ya maluwa chakachino pikupiwiri makumawiri na pitantatu tenepa Tive kuimba kwa mbozi nchesa, nchesa ati wa mbuya gezani, ati antanga onsena kajana ini nchuzuno papa pa wa nanji kucherenga kwa ndikwela nsikuzi na mafumu mwetu.

mwanansena pakalanga mbumba kuti chitani gasugasu pakati pa mabanja mafumu omwe imwe mudasembwa muchite gasugasu thangwe anthu azinji asapangisa pakunthata wa basi wa taona mamunako nankazingana taona wankazako na mamuna wangana mangwana pakusekana kuti sha baba mukadakhazikika na mkazole mkazi zikuphata basa tayi kweneko kuyenda kumunda ngai likita nthima mwanamkazi nikunole pakubwera tene pa nkhuni mgolo pa nsolo masamba pa khunthi mwana kuya mauku wa mukanangumaniza mkazi apokhona kundipanga kalene mwatane kuti ndangumaniza mkazi mafumumwe munandipanga lero thangwe banja yamala mwene kuti mamunankulo ali kufamba pyace yalu mkilimani muno chakuchita nkhabe mkazi ayenda musi kuma anthu akuipa mitima apo ali anakhona kutiweza maganizo anewa kuti wa angapangwa pyakunthatawo ambabvera tambirani mwenyikiro pa nyimbo ishi ya Leandro na Leonardo nzizi pokhala 11 na mapindi 10.

tinachikhulupiliro kuti mabanja onsene anakumanika mdzisono pabodzi mwayitambira nyimbo ici bulukira ku ziko ya Brazil mwenemwe tinachisuona muzi tifike kuchisa cha khumbapo lwani ya mrumbala makamaka pa nyakwawa khumbapo patichimera kuimba kwa José Fernando Frejão mwana mtsuno anakumanika ku migano na ziko ya Zambia.

0: kuimba kwa sinopi kubulikira nkati mwa nyumba tina mpepo radio Mosambiki nzizi 12 mpini makumi mawiri na manai ungafika nzizi 12 mpini makumi matatu napita nchivirano na sinda Maputo patibweresa mpango za ziko na kunja kwa zikwa chini ya Mosambiki marangira nchipitikizi
1: nyamana mwenye anodiva pale mazivile baka mani mbwana pantibika tida mbwana majili baka te mawae mawae kangana lidama nyazari zira mututa mimbeni
2: utami Bwana na mati na mutana na mati ukangu na wini utami
1: eteta mimbe ni mana rizira
2: aka aka aka aka aka aka
1: toba toba toba le mwana mwana nozi

mfera kumeneko ndi kuyamba kutsa zinchito zathu mchinyanja mbanda kuja walero loeruka konse konse kumene niyo muli usiku wanu kuyendrani mautani ndinowa chirima mpunga mulutsi wanu usiku uno zinchito zimene zizufikani mpaka chakuma 5 o'clock mmawawo kusidwa patidza ndi nyimbo za malonje bwino lake mudzamva programu ya miyambi ndi chikhalidwe pa 12:30 paonekolo kwa mai ndi mai nzake ndipo bwino lake 2:30 ndi nthawi ya programu ya nzeru nkupangwa zikathaizo kwambuyo pake tidzadza ndi zimene tiakapeza mboma la nguni akulongwe pambuyo pa kwanitsa zaka 81 za tauni komanso 18 za konsolo pafolokolo kwandendende programu ya chenicheni nchiti ndipo tidzamaliza ndi nyimbo za baibai pa radio khalani pompo chifukwa zabwino zabwino zilipo pano pa manthu a maeresi usiku nyimbo za malonje omvera tikuyamba ndi Alena komanso Sertina nyimbo imene akuimbira limodza kuitcha musandisiye ndekha ndi reggae music gospel kabwino kwambiri kamene titsekule nako bwalo limenelo mvera

zidude zozerezeka kumene kuja kuimba kwa Eddie Gunn Davis usiku uno ndipo usiku anu kuenderani motani tiripano kuperekezani pumulani bwino anzathu ino amene muli pa nyumbamo kupumula ntchito yabwino kwa amene mukupezekeranji ntchito zosiyanasiyana mdziko la Zambia tatenga tsopano afunika nyimbo imene akuitcha uzakaona kuti uona monga tikusewera iti uzakaona.

0: Nyakani yatu yoyambirira ndati chigawo chatete chalosedwa ndi anthambi United Nations pakuona za wanthu kukhala chitsanzo cha dziko lino kumbali ya chiletsi cha makono kwa azimayi zomwe akuti ndi zabwino pakukweza chikhalidwe. Izi zadza nkudzera mwakafufuza omwe anachitika m'maboma ofuna kuyesera izi kuzigawo zosiyana-siyana za dziko muno zomwe zinali ndi cholinga kuona mmene azimayi afikira m'malo olandira mitera yachilezi. Kafufuzayo akuti gawo la 32% ya azimayi ya mchigawochi akugwiritsa ntchito njira za makono zakulera zomwe zapangitsa kuti tete ikhale pamwamba pa zigawo zina za dziko muno zomwe zafitsa pa chilezi ngawo la 27%. Kwa muimikiri wa fundo da Nations Unidas para População ku Mosambiki Nelida Rodrigues, kukweraku kukusonyeza ntchito yaikulu imene yagwirika polangiza anthu kunkhani yokhudza moyo wa pabanja, moyo wa pamphasa ndi njira zakulera mbanja. Malingana ndi Nelda Rodrigues, chigawo cha tete nkofunika kuti nkudzera pa zimene chapeza chimwazenso izi kwa atsikana pakufuna kuchotsa chitsa chimene chipinga awa kutsogola ndi chitukuko.
1: No entanto, há barreiras, nós estamos a falar.
0: Koma pakali vuto tikusimba zakuti zikadaoneka be nkhani zana amene alowa mbanja asanakwime kumatenga pathupi ziwalo zawo zikali za ntete kusiya sukulu. Koma pamene akafufuza athu asonyeza kuyenda bwino motero kumbali azimayi wokatenga njira zakulera za makono potero kutete ndi ku Mosambiki tikuyembekezanso zabwino mtsogolo muno pakufunika kuti achinyamata adzipeza zimene alakalaka monga ntchito, nyumba yokhala ndi umoyo wabwino ndi zina zofunikira kwambiri.
1: Servicios de saúde reprodutiva, etc. são fundamentais.
0: Anali Nerida Rodrigues, muimikiri wa United Nations kumbali ya anthu ku Mosambiki, pamene amalankhula pa tsiku la wanthu pa dziko lonse lapansi lomwe ndi 11 July. Anthu andera la domwe mboma la Angoni akutete akudandaula za kuonongeka kwa misewu komanso kuperewera kwa zinthu zina monga madirawa amadzi, zipatala ndi sikulu. Anthu adandaula kuti misewu imene ilumikiza palikulu la domwe kupita kumadera ankatikati mwa midzi ndiyoonongeka ndi choncho kukhala kovuta kuyendamo anthu ndi katundu. Dandaulo laperekedwa nsabata ya Thai pa msonkhano umene unatsogoleredwa ndi mulembo wa Chipani Frelimo chigawo cha Tete yemwe anayendera boma la Angonia. Anthuwo adandaula zakusowa kwa sikulu ya praimale yomangidwa mwabwino, kusowa kwa madirawa amadzi ndi zina.
2: Ndipembo tsono sandipenena kaya uri mwalankhula mwaruka kuposhoko kubera kuno kofolera. Tere yoyamba madusa mitsinje iwiri apa. Woyamba wa dima rintindi. Wanamba la tu dima rinko womwe. Pamene padu azibale watu avureni yoyo. Pazuko wa mazi antu avurenge banditu. Mpore ya kuringani. Dima reo kwa avula manina kuriguri mpini ije kubereza kubereza. Nukubele kwa rizimilezi. Ngakare kwa nashadi ya kuzidziwa. Kwa pere kuno nukubele mwenda. Mwafika

0: Aba mafale kumalizira kuna zinji ngaponi ushukira pano pa zumba. Imwepo kokuno mbale wa shiredo shantundu boni shinsenga, shinyungwe, shigunda, shinyanja, shiredo shiponi.
1: Shigunda.
0: Ah, shigunda shimwe shitukulare washi. Wanthu akalare wa shinsenga, mbashatani mbavambo imwe shinsengasho ayi shinyanja.
1: Shinsenga timbava.
0: Shinyanja.
1: Shizambia timbava, shinyungwe timbava basi.
0: Tatenda kuna kwenye eleganti vemba winango, mai radio Mosambiki, kodi mwembo zina ndi mwene.
2: Nine Daria Rodrigue.
0: Mai Daria Rodrigue, awa umuti kalala wanaoa, aloa kutemba kala babairo zozina mashele kuno kuzumbu. Imwebombo bairo lano ndibono?
2: Bezo zina mashele.
0: Mbakala babozi?
2: Mbakala babozi.
0: Kukuno kuzumbu kuno tani?
2: Kuzumbu kulibwino? Ah, kulibwino bwino.
0: Msaponi tumwe zumba kudekira ni pazumbu pano.
2: Haa, zumba degeza, tumwe za sisi, tika onamba mwa, bomaa teba, nika plantiche meirambo, taendambo kulu, taendau kutu, taendau kutu, teba, situ kukome seda namba, sinzumbu.
0: Zwa kubzina, bzina, bzina, bzina, mba shitambo pano.
2: Haa, zwa kubzina, vina nata, ni mba kwa nisei kubzina, so kunyanga na tempa, na umayangana, zwa mbini ya nzangu.
0: Zwa kuli mani mabzi, tani kukuna?
2: Haa, ulimi uliko, so ulimi wache, ni umwe wabu shubai, kuti mvula, idagwa, so maji, adatijera, so pano njala na manji, njala tika inayo. Mwamu tukulimamo tukuta tizia na manjaba. Tizia utunga mazi ngombe kwa mbata tizia madindi.
0: Kutirizako madindi ya mweyo mwada bzala shani na shani?
2: Chibere, chimbamba, mwuri olue nsenele pojo. Kai mwuri olue nsenele jabi wensi mzotu ni fluto imbajewa hili. Mwensi mwezi mtimeta tizia na manja.
0: Marimidwe ya kunjaku mwambashitali ni kunja?
2: Kunjaku tika bzala, ninga bzala ila nzangua. Kunjaku tika bzala. Mayepe zika uti mvula ndika shuba shuba madesi ya kumbuyoya. So my debidaleka kwenda mboka paswa mmanswamo. Pila paswa mmanswamo manje gole ya malaiti da peza kukwino. Manje peza kati gloli noi mvule da wanda, mikulu da wota. Kanya mbele kwende samati.
0: Hapa mpicha nzibone somwe mba kumana naso ya mwepo pa kukashita marimidwe ya mwonsuwa umu mkulu wa Zambezi kukuno kuzumbu.
2: Mpicha zaje nzimwezi wa sanyakoko na mwe mvu. Ndeti mba kumanato. Manye mvu na nyakoko kwenye mwene mvuzo ndezi kutishupa pakupa pa mwe mbamu. Mvuzi kutishupa shua chulungamu.
0: Kukuno kuzumbu kuna mvu kuna kwenye?
2: Kwenye kwenye. Ndiye mayu kuna mvu, mwana mvu kuna.
0: Ni nyama ndi mvuzo, mwasai kupa mshidi nyama?
2: Dinga ipe na kai ndianye siwa, nika chila kalamulia ndepo anga kwa nise kupa na ye kuona mbo dinga ye kunyamaye.
0: Hapa zimepewa hapa?
2: Akalibe kuyamba kupa hapa. Akayua kabakuna kafeshta ndepa nyenda kapako, ibozi.
0: Hizo Zimbabwe hantu kuna kwenye mvuzo?
2: Ha? Ya kaninga mjito ya Zimbabwe. Singaleke mtu wakutuwa kumanata bunebune ikali so. Aimba sunta.
0: Hapa gole limwelino lomwiti kulalwa na mwelino kwa pedo wakale wantuangasi kwa kuno kuzumbu na mvumu.
2: Haa, kulolino pakalibe kufika. Akalibe kufika. So, tunkulimba basi nazo, kakaninga ngambu itinaife. Tunkulimba na matandanga, kwenda atema miti kunja, basa zika mitandanga, kutika munda waka kareko pakati. Kutipa nthango tingajeko, pelimene tingajeko makutobamu. Tusubire tumwe tukutizia na mazi.
0: Hapa kushipande cha maronda ya pompano tani mwepo mzani mumbali mabzo ndimba mwanumu mumbali mila kutu mwondoji tetepoyo ayayi bzinangu mumba kulisa.
2: Tika kale pojo, sabola, tomato, ndizinji lepu, timba kulisa. Timba kulisa, kubwesa mamba bazali mule kuyamba kukulisa.
0: Ndawe zinangu mumba enda mwanabzo kuzambia?
2: Kuzambia, kuna makudaibe tikalibe kuyamba kukuzambia. So, tika teka pampa, timba kwesa kukulisi lana.
0: Kodi mumba kulisa na kubiri poni ya kunoi metigaji ayayi kwa asha ya Zambia.
2: Si kwa chayo ndeye kufari kila mumu nusumbu mune timu. Tamanga na kwa chayo.
0: Mundu haka bwera na metigaji?
2: Metigaji timfuma katika yona metigaji. Zinta changa munga taa nkasakota yona ushipitali.
0: Mudwe wa matomati mumba kulisa kubiri zingasi na metigaji ndiye na kwa asha zishikaramba pomo kubiri zingasi.
2: Mudwe wache kakauti ife tika kaninga ife timuti limira ife. Timbaita kupima mabageti. Bageti ile kaka bageti ya jite bageti ni 120
0: kwacha
2: kwacha
0: mitigaji
2: mitigaji ni 50 pini ati 500
0: mitigaji
2: Aba
0: wanthu amba gula kuno kwende na mitigaji na kwacha
2: kwende kwende kwacha ndi amba thamanga nayo maningi kugula wanthu wakuno kwathu
0: Imwepo munthu akabwirirana na mitigajiyo mumbalamba mitigajiyo mushifuna kwacha mbashitatana
2: Ife tilamba iti ntambira dzense sini kobiri
0: Mukaitambira kubiri ya Zambia ayo mukaenda mukaitambira kubiri ya kunoi mitikaji mukaenda ku Zambia kule ambavuma ya kunoi
2: ku Zambia kule ambavuma iti nkuliatu mumuno mwathu muno
0: imwe yanu ambalamba kule ku Zambia imwepo mumbatambira ya ku Zambia kuno thangwerai
2: tipa boda siyo anza thondwa ya nkulamba ifane tingayambire kubona siyo kwa ule dafalikira Tisaiba kuti tambira sikuenda mpaka Tairambo kumkule ya kuzambia ye. Amuno mati tintairambo anu watu
0: wano. Iyo ambasayo tambirambo ya nui kumkule ya shibirambo nae uzakula bzintu wano unu.
2: Tambira angula.
0: Imu maloa kuti kuzambia kule ambalamba mitikaji.
2: Mitikaji ya mfumalini.
0: Imu wapu kunu tambura ni mbavumamba kwasha.
2: Maitinga itembotani ye mtu makastomu ya bwela.
0: Mungada au zari shinjani kwasha nui mungulisi mitikaji kunu tambura kuzambia. Ambalamba mitikaji timba shinja tishigulana kwasha.
2: Kwesa ya Zambia, yu wa chef.
0: Tatenda kuna kwenye leganti vembo winango, mai, radio Mosambiki ya kufigira nimbo.
3: Ni Mariana Fernando.
0: Anzanua, aluwa kutemba kalamba bairo, Josina Michelle. Imwebu mba kalamba bairo limwero?
3: Nkaga bula basa.
0: Ah, bairo kawara basa, kuli ndilo liponi?
3: Zumbuguna.
0: Yende ndilo liponi poni poni, pano tukulalu wapano, huku madugira zwagu, mafazwagu kuponi poni?
3: Baizawu kunyanga.
0: Ah, Josina Michelle yu alu poni poni?
3: Josina Michelle. Alingambu fiti ngambu ya sewu.
0: Ah, mlingambu ya sewu. Kwa di nishani shomu mumba shitambu imwe popopano pa zumbu?
3: Ini mbaida pa zumbu palibe. Sae nbayani mbaida nkani ya kulimaya jabi.
0: Kwa di mbali mashiani?
3: Mbali majimanga, jense, zinchi.
0: Mbaba atani gorinoli?
3: Ah, gorinoli. Tinebo unapangono semu ndao tapatira gorinoli. Kalima kunjaku na nkani mwea mfulaya kushupa. Tazachuka kwa tapatira mmanzuwa.
0: Ife pamwe tikabwera kushokera kunyumba kubwera kuno kuzumbu munjira muone muze wene mazamba wene mi nango ile munjira njira mu kurusamento zambwe taona wanthu ana magwangwa na magwangwa ya shimanga kuno kwene imwepo kokuno thangwe kuno shimbanesa kuno kwene shimanga
3: mataka alikuwa kule ni mataka ana phoso mvula kwa kule dosalini kuno kwathu mvula kuzumu nje kushupa ingavumba imbweni mangu pomuka zingiti mbali mamiala. Zwengamba menya pangono chibejensi chimbafu mbatutumia. Ndewa ntazinji. Akulima mansuwa tuwela mataka ya buino.
0: Aba kukunu mkulomu. Ndavu mna nsomba. Ima mba kwanisa kutenga nsomba. Kuna mshenda kashinjana na shimanga. Kumweka uzambu kumuzi.
3: Nada. Nsomba yati yamba kita nsomba. Sejawe nbaida kulima yati. Anikosa nsomba yati kuyamba.
0: Mkanaati kuyamba? Kwa maalipu winangu ambashita bizi nsomba.
3: Anangu wazinji wa wambaida unikosi mwe ya nsomba. Imanyi yati kuyamba.
0: Apa bizili mwilo la nsombalo kukunu ni mbafamba mburani. Amba chitana kwasha na metikaji chitani.
3: Amba gulisa mwai kwashayo.
0: Kwashayo basi.
3: Panangu wa Zambia no amba mbuka buwaza gulila munu. Panangu ntenga hebo kunda gulisa Zambia.
0: Imwe mba ya mbukambo mwai kwa Zambia.
3: Ndete mbaenda kakana kumiko nda gulaku purududu tani mbaenda.
0: Tani hapa kwa Zambia kukudadeka na?
3: Kwa Zambia mkwabuino maningi.
0: Tapa tala li tipa fufubali lafika li tala pampani.
3: Figiratu wa Zambia chaipa figiratu wa mbubali ya figa tala.
0: Aba kukuno kuzumbu, shio mwishiri kusalambu kuna kwa ni mwevo nchiponi?
3: Kuni kwa sara kwa tunu kwa shiba ni nseu.
0: Ndeku kulipi. Kana funambotara?
3: Funambotara hindi ya tala nchabuino kwa miseu yensi ya mara mujani kumbika kumbika na mazi tani. Onana antazinje kwa nana nyakoko, jani matunina mba kushepe gira tani.
4: Anali Feliciano Diogo kusheza ndi alime achizimai amboma la zombo amena dandaula za kuti mvu zikuononga madimba amene iwowa akugwirira ntchito zawo komanso akambatu vuto lanseo.